Men og blev ju verande I Skalavik och flott I åter till box att han har knappt 2 år. Och ta jag kom till box så var jag gång söndagsskola. Söndagsskolan var bänt vid husen tjocken. Och här var det en mycket söndagsskola lärare. Jag skulle inte bara råkna där upp till så kan det vara jag glömde mig. Men det var en som var kvön som det där och allt och här och allt och då det öliga väl att synka och öliga bankor. Det var Martin Johansson. Och det var sånt här stod väl. Och det sunker vi. Och korna som var sånt oftast, det var vägen ut till krossen jag kan fira med. Och kom till Jesus trötta tyngda hjärsta. Och så var det eisene Det var ännu fler och så var det 4 sanger som var söver. Och man är alltid damer så väl har lustat söven. De är dömt alltid och damer än. Så det kunde vara ommater och ommater. De sangerna där var det en gammal nekare. För nu gav Knut, säger mamman. Och så ojsa kult och ille norra natten. Och ett skip blev stolt ur det havet. Dessa sangerna är söver men det är syrkeligar och alla enda inte så illa väl. Så jag kunde huxa mig att nu är det vetor att du kunde hörst så ojsa kult och illa norra natten.

Men søndagsskola tog jo ikke av det jeg får skola, men det jeg får skola var den andre tog. Og her tykker en skolelærer som domte seg vel av Sintja og dotte seg vel av Sintja, og ikke leie noe ui om det var falske rutter oppi ui. Da jeg får skola, sier mamma min, hvem jeg tog meg for Sintja til så ferdig jeg flenner av det. Men han sier, synk nå, Olva! Og sier mamma sier skuldt ikke. Ska säga vid mamma och dina att kvör fokler synker vi så in och nevi och krakan synker eisene. Och det var eisene också gott att höra att du såg jag när vi synker dig under synka. Men så, och i skolan var det eisene upp under jol. Atlan december man har varit synker sånger jola sanker. Och jag halte att utbuttna följande dotti alla sankerna som stod ut i blå häftene som äter om jolahalkarna. Og så atle mer velja en sang av timen og tæfra vera, da så det sier menn av akt.

nu är jag kommit så långt i min artoi och blev en gammal. Så det är en stort part rätt och gott så stort det var ett jönkön. Men när jag händer då in i färgen så är det nästan gott att ha bon. Och inte stora för det som så kommer. Och då vill jag gärna höra mer sagt om en steg handan tar mig.

menneskene skulle sige, hin rettvise færd av lønnsøyna, en god er tål som dømer av hjørne. Salmer 8:12. Dømer gods er ikke alltid så lettere skilje her i løvnen, då i mange førerne er uslitt i samme frihøtel. Hetta man korsen i helst råkna som rønter her i løvnen, og ikke som løn eller straff. Det er å tøyer ta i herren i rettvise søgne leder øyelige hendinger fra fram, så leis at en ta henne vantrekvante suttja utrett og håndtansere. Ta og kjev og rettvisen eisen her i løgnen et slevløn som setter henne opp om alt annet, nevnelig at takka gods, som kjev henne gode samvisko. Vi kvarst fylltje eisen i ære firmoner vi, til god for ikke stand til skuld til nækran. Men samsundes må vi deisne minnast til at besta løn hin rattvise ligger og hir som luttle årene, her etter. Men etter en hagre malestokje kjenner vi nærværo en ståra drotts mittlum tjovnar. Han sårar sjunder einavelte og refsar godlesar tjovur. Hugsa vid om byrjanna og endan kja mongon ståron heimsveldon, suttja vid at eit vald som löner rättvisne och leder till ändan utan att äira orättvisna få sin dom. Sinten vill inte avstraffa, lycka löjt som är gåa vid rålöt. Han som dömer alla görerna, skulle han inte göra rätt? Lät jag kunna öttast han och inte öttast mig i hina godläsor.

Vi etter sér að lindinu, vi sendi sinni á Bildjulongt og vestri morgun ég, Svimin Absalansen. Ég fyrir að byrja við að húla ég sindir út frá en skrifstæði úr Galatabrán 3. Kapitli svo fyrir að spela sindir á tónlæti og vi fóa einsni á en gestustúdíu om en að löti. Men skrifstæði som ég skal lesa teg stendur í Galatabrán kapitel 3 og vers 13. Kristus kjöpti okkur leis undan bann og lovarinnar ta og i han var bann fyr okkon du skriver bann av rikvart han og i hongra drei fyri at sikning Abrahams kundi og i Kristi Jesus koma iver høytninganar så vid vi trunne kunde få andan og i lovar var Hesabæg skriftene te omtala tvær øyla skarpar målsetningar sikning og bann og te tve ting som vid Det att uppleva I livet någon. Sikning och bann är något som finns I heimen där och finns det mellan människor. Och här ständer Kristus köpte oss undan bann och lovaren där. Läs undan bann och lovaren där. Då han blev bann för oss. Och jag måste säga att det är mycket här men när Arne ger det här så hade jag vi skulle föra att höra en sang. Vi skulle höra salt vid sangen om Herre god, tytt och yra namn och ära.

0: Vi är efter här i Linden, vi sänder inte ner, väldigt långt. Och jag finns en gäst i studiet, och det är Svenning och Lofte. Svenning, välkommen.
1: Tack för det.
0: Jag ringde till din hjärta, det var nog så spontant, och spurgade nu skulle komma i studiet där om 28 dagar. Så, tack för det. Jag tänkte att prata lite lite om Emis. Jag känner, jag syns inte att lyssna till det här, du är inte en inadvänd person, jag tänker att säga att du pratar och du döjer en Emis att du är någon liv vid Jokon. Så jag syns inte att du tänker känner. Jag vet att du är öjesmöver, fötter vid Kruksbyrjan, eller här eller i. Samma år som Söttenhamnsbörde i Brastaden.
1: Ja.
0: Så det säger man så mycket att du har varit, ja, inte för sex, det är krutt ju väl i oss.
1: Nej.
0: Så du har varit, fötter du ofria tog, kan man säga.
1: Ja, det må man säga. Det må man säga.
0: Sen, var du var föräldern till det här?
1: Mamma och pappa var då... Ja, mamma var i Kjøtnøy, kallet seg for Susanna Malena, brevene jeg kallet for Sandlena. Hun var eldste av tre musikken, og så var det pappa min, Johan Peter Paulsen, av Lofte. Han var yngstur, og i syne musikken av flott. Så de funnet seg med meg. Pappa var født i 1902, mamma var født i 1908.
0: Jag minns när vi var gatan mot Kjøtnøy till studierande för socialfjärsen och du var vi och du talade i här i tunnum mot Kjøtnøy. Då säger du, kom han till Kjøtnøy här, det var alltid vi har hållit särskilt för mig att du mamma min kom härifrån.
1: Ja, det är min andra hembygd och framvis är det så att mina damer alltid är välkomna till Kjøtnøy här. Kjøtnøy är grupp här så är jag flöjde sista böten här och är det. Era släkt och ösne så på Sandrin, han är alltid driv med. Kjötlen är och behöver den här. Och förr skulle man gänga med de bygder. Det var kymde upp. Och det var alltid en särlig avbjöring för mig att gänga. Jag var inte bänken, du vet det. Men det är inte att dra. Så är det öjliga bratt och jag har ringt igen här. Om man är jäk som ett lunta jäk och armar kommer in och kör in i Kjøtnøysen.
0: Ja. Men det var alltså tjeckvinn som knyttet bygter. Oj, Kjøtnøysen är väl grannabygter, visst man också?
1: Ja, ja, ja. Man får spära.
0: Passa ett tjåarfattel om det.
1: Ja, man får spära tjåvis förr. Och det var ofta när man var sätter i rum. Mittlemvik och Kjøtnøysen vi smabattade. Jag tror att det var räntan till Kjøtnøysen att komma in. Ländingen här som vi kallade. Och det är nödvändigt ländingen som vi kallade för ränka tjeckv. Den gamla ländingen var långt inne. Och så Reiner, han får så cykla och mellan hamna och byggnar och han fyrde och tävlar och han ställde i ösning av Kjøtnøysen att han låg inte för.
0: Nu kände den var badan och så ställde, hur var samfärdsligvisen att du var smadrunker? Var det köjrande till Lajus?
1: Ja. Ja, det var född över köjrande, men det skulle inte negvar att rätter. Så var det ikke kvarant.
0: Men det er ikke kvarant, så er det så til øyre?
1: Ja, så hoksa man om fra øyre til øyre. Ja. Det var heian i mjölkabatene før det kom til øyre. Og så var samband vi han. Det var ikke samband vi han og æren. Det var en kjip som kallet for Dikvann fra han som silte når jeg lytte kjip og silte når om streimen. Det er ikke alt slett å komme om streimen her. Men hon sylte så det var samband, men det blev så bättre till att vävren kom och mjölkabatan för att cykla till öjrar.
0: Ja. Jag nämnde att du var född vid Kruksbyrjan. Minns du när jag till Kruksbyrjan?
1: Jo, jag minns Hermen. Jag minns Hermen, alltså Hermen. Minns det, ja. Jag minns Ankran Säljan som är 24 med en, den där idén. En Alsman, Englanding, og en kanadiemann som sattende giftes vi en av øyeskjent. Og det minnes jeg øyelig godt, tog jeg tar fjorden jeg var av øyet da. Og nå kjønner jeg fjord, jeg bytte meg inn til fjorden inn i europeiske øyevattelen, og tar meg fri av den Nordhøven. Og hessen her øyne, han kom så atter, Craig, kanadiemæren, blodgjør, fytter med, og det minnes han enn. Vi snor hon och vi, ja, han är en säljande boende, en gråan boende, minst han var öjla blöje med över och Og jeg var i Øyestyrst og tatt Egyptost og så det var en opplevelse med minnes at vi tog inn. Jeg minns det også en annen mann som kanskje sin søvlet å si fra at det en skatter, jeg vil kalle han for Sett. Han minns det. Og han skriver i bøkene The Land of Maybe.
0: Okay.
1: Ja, han minns det. Da man...
0: Et liste bøk nå?
1: Ja, jeg har vel lyst til, jeg lyst til, jeg har gått til å si han hokte henne, men jeg har henne ikke det. Men anker hever henne, jeg vet.
0: Jeg har hørt han brukte navnet The Land of Maybe, tog at Føringer hadde alltid en plan B. Og det kommer sånn, det var ikke sånn årsøk, tog jeg vekkert sette dagskronen i ferdion, og så svarer det bare.
1: Ja, ja, så, och så och så läs äldre fyra en par steden.
0: Ja. Ja. Så ni två var också nästa sysken tjej?
1: Vi var tjej sysken, tror jag systrar först och så igen, det var vi fyra bötjar.
0: Ja. Och du är född av oss nu?
1: Ja, ja, vi är öll sysken född all ofta, alltså Baldursheim som är inne all ofta. Frá því elsta til það yngsta og það var að glopp upp á ja, elsta systumin Herdis kann henni að það við náni Herdis en að elsta systumin fött 1930 og svo henni kemur Selma fött 1931 og Jakoba som fött 1933 og það allar að lúfi og það það 8-furs 9-furs og 5-furs Og så bra bøtjan, jeg skal løse nevna Sigmund Bøtjan, som var tveir eldre ned, og så kom jeg sjálfur, og ut i yngre endan, og så kom en som heter Olaf, som tog verger, ikke er mye Sigmund Røysene færen, men han var kommet til alders, men Olaf drukna jeg som helt unger, 8 år gammal, han fyllt

0: Jeg er sjøv egen, og jeg får så en tur til skip sammen med pappa og de eldre på Tjammøyden, og under kjønne 5,5 til Grønlandsfjøren, en dråler som godsøker Vestmannen.
1: Hva som er kong som har spørst om til, hvordan jeg tror du i familien, hva sier du om foreldrene?
0: Ja, ja, altså, pappa kom til skip på skip. Og jeg var nå skrivet flere bøker om det hendte ombord, og det og til bottnar du tog är papen blev flesten på skipet och jag har alltid nu vet att tre böjerna om det hände en bor mannen som kom till och vände sin bor jag har alltid varit så störst jag var så nekver det var inte tog jag tror jag till Arnon kvart av var nekver fiskar med little prysor bankarna var farnar senast i USA ta en och tjo och ta rakt i allan heimen och det var så fattarsligt ta och männen drog och fiskar grunden i Uslande pappa var gav och fiskar och han klarade det ena vägen men det var bara sommaren att det var borster ja, ute häst, det var förr och var och det var så sommaren borster så kom det efter de hästen men om vetren talade ut där heima och det var inte arbo och det var inte stolen som är släs som så men vet hur det gör. Och det här kom också väl vi, och det var kikv, och det var väldigt, väldigt gott att komma över. Vi ödlade till vanliga arbeten som tar vi här och i samband med landbona och vi äpler och vi, ja, vi, allt det som vi är. Jag har upplevt skortorv, jag har upplevt torskatorv, jag har upplevt båretorv, jag bär inte någon i sätje och i lejpe, jag har inte hus, här som öjes vatten är, här har vi ett torv. Och är det vi ösnen så man har upplevt allt det här och hodja slegräs vinst öyla gott här i papen för borste ta över 14 år gammal 15 14 där var ja ta skott i slå allt kul för själv i lucha och det ringes som vet jag med det var bryna då bryna lucha det var och för att ta först men är runt i slöjd så ett halvt kufaur kan jag säga självor det är det första när jag kommer
1: så du prövs inte att kvöra
0: ja och inte bara slå ja och så skulle man lösa att jag hade det och vi mamma var ensamma ja så har jag två bachar hemma som nämnde Olaf han som var till tjej för sig och Jonsson han var så ung så han var tvivl
1: jag strämmer kom till att just det här flott
0: jag nej, nej, tar arbetet ta och på att det var kommet, alltså se pappa i arbetet själv och se vårsne. Pappa var tjommöver, men så låg där hemma, vars du vet, och tar arbetet han ofta sev. Och han arbetet sev till Arne först till Altrushinon. Ja, Altrushinon. Och så kom, så var det lagt in öje, men det hade inte råd till. Vi hade inte råd till att få lagt in. Det var nog rus. Men lämna nämna ett i samband med ström. Jag ser väl inte det första som lade ström i nöje. Det var en medarbetare som var en känd medarbetare i hamnen. Det skulle vara Paul Engberg. Han arbetade i telefonstöjande. Han kom och arbetade i att ha med grundavrören. Och tillsammans med Taimund, Jekvan och Paul och Sven och Taimund. Och han kom så in i telefonarbetet. Och han var han och bröderna som Alfred var en och Paul och Sveinbjörn och Tör. Men det sköt för mer till att det var Paul som var lika som kan man säga att han som hade uthuxat allt det här och hade lärt det här. Och det fick det som vi kallade det för en väver hemma och det var det vi kallade för en vindmiddel han. Om man fick byggtena och en sån här. En hemmare här på en tomhavbygdena och tar det in och det här var en sexhus som hade sremtra och det här var långt och i tjej och fjörd i halv det så ser vi efter på att dra i på tomhavbygdena men det kom så ta och vi fick inte se ta jag upplevde inte strem och näka över sin här husarhalstålen och först kan man säga som Rådmod Elia platt kalla han kallade det för vattenbocka ja. Vattenbocka alltså väse så det var inte så var det vär och ljus var inte och det var stearinljus och det var tutjelinslampor, tjuvelinslampor som hängde av väggen men så fick vi den där Storm King som vi kallade pappa sälte och han var Og i England

0: Jag är check av möten, men ivast om är verkvant. Ivast om är frälstur. Om är vara vid till himmel som jag till liv i god. Och då var det inte vanligt att jag faktiskt steg efter av möten. Och det kommer fram så alls inte det här. Och så är bara det så struttis vid den där spurningen. Og nere i husfabrikken som vi bo, her var ett sovekammer, og så var en stove, en vanlig stove, og så var en minne stove. Og ute i minne stove, det her svev og Sigmund og jeg, bare kjenner. Og så var det vese og vaskerum. Og inni ute i vaskerum var jeg ofte å tale, vi har han om det her. Og her har jeg en ekvar løter som vi har han. Det som gjør det til at jeg kom til klarhøy, det var det her, andalega, det var det her, at jeg les i skriften. Les i Johannes 5. kapittel, 1. brev i Johannes 5. kapittel, kapittel 13, da les jeg hettar. Hette har vi skrivet til tikkaren, fyrir at ég skulle vita, og það var það orðið sem mér törfa í særlega, ég skulle vita at tíð hefa efitt lúf tíð útryggva að nám Guds sonar. Og svo vendi ég spurningin til mig sjálfan og segi Svenning, tú trúst að nám Guds sonar. Svo sýi skriftin að svo hefur tú efitt lúf. Det var det som løste meg. Og den andre spørsmålet ikke for meg. Og til å være mot etterspløs til henne det.
1: For at de skulle vite, altså ikke gita.
0: Nei, for at de vite at de som trygge var til heva. Ikke en av dem, men heva. Hatt av hver verset som er.
1: Hatt det størst.
0: Ja.
1: Så han tog en gång och hur flera halsarna kom där in och tog näck på hjärsta och tog in i Amerska och hur flera sjank inte så vidt att finna en ösning och men bara säga att det är omöjligt för att spela alla dessa sängerna som men det är gott att höra för följt sig och morgon gott att höra att det kan attra jag har kört linden i flera månader och gott att höra att det kan attra i linden och så säger han gott att höra att det kan attra i bilen och god siktning, smiley tech.
0: Ja.
1: Ja. Så sier han døyligt vi øy at høyra Svenning han ser at domlig er med over seg så her er nek spennende jeg halte vi til høyra Sanchin praise him til salt

0: Vi er etter her i Lindene med sendingen av Bildje Long, Svenne Galofti i Gjeste Tjåkon. Svenne, vi er ferdig noe vujer og idé, men jeg kan huske meg at spørste omkring av spørninger til at her Svenne er som søster tur til Israel.
1: En av den.
0: Jeg sier, har du vært i Israel for søster fer?
1: Nei. Nei. Det var hun ikke.
0: Du steller hvor ofte du vært.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke tale av det, men tror jeg verre, jeg kan etter Kanada, men om jeg sier at jeg tottar og er 54, så er det en av løy. Nei, jeg hadde ikke til 64, jeg vet ikke, jeg kan da slippe en av det, at vi falt ikke øsene, med damer det øyne vel, og så har vi haft en Raymond Kjolver affære av nye, kanskje, og det er bare omkring det blir til det her, men jeg må jo åttan etter hva folk vi bare, Kjolver affære etter. Jeg får ikke opp at det er rimisk minner.
0: Nå vi bare vært her trodde affære, så tid er ikke nekve forhold til hva du har. Jeg har også ofte om man kommer til nekve støyene som større kyrkjer eller kloster er bygd om man har hele støyene, sånn her. Men Att autentiska kan man säga. Som gör öjande vindrygame till att komma till Galilea vatten. Det är nästan också om det här. Att det här ligger så här som det ligger.
1: Pura rött. Jo, det har vi också om. Det har vi också om. Och kvar i Einars Fyri är det här så också om fjöttlene, Galileafjöttlene, Golan, Hetsjanar, Naftalifjöttlene. Och allt det här har drömmat till det samma. Ja. Det är som det har varit här. Där Jesus var här. Och han har utsöknat sig att Hager Lander som han säger alltid. Hon lyser så väl till känslorna. Tjockon som har varit här. Som är vuxen upp vid det här. Att han kom alltid till Sveriges att han har varit ursäll. Och säger han att. Där jag såg min söndagsskola kött och gråt jag. Ja. Och hade den känslan som är det minst öllar var fest och fär kommer tröjor fest och den inte igen det var samma som jag köpte och skjuts var minst en man från Hove som var vi det var han ena bön minst det skulle rypa att han bönade var som han bär att han skulle vara och det stenen här och hitta ut i vid gränsens vatten och det han hör tydligt att det var något som gröjpan äckvillan äck.
0: Det var här att frälsaren kallade lärarsvännen och säger fylldjur mer. Bara fylldjur sig. Det är väl Brötheimsövna.
1: Ja, det är visst och sannolikt. Han kallade det här mitt och gerande stenen. Och jag följde över mig här och jag kan ska nämna att här som kvar önstäcker är nu i gerande stenen i hessar lötene. Så kommer frälsaren från vi. Och han har samma kall till öll. Och till tun. Så då står. Fyllt med.
0: Ja. Vi kunde kanske höra Torre Kjeldes synja. Torre Jesus till fylltjan. Musik.

0: We did after here at Linden, we send his nabij along, spending a loft in, to a register down. We did a fair enough joke and passed out in Louisville. Sometimes we did a fair enough shetty with the two new left. Men helt jag kan säga att jag känner det rymliga väl, så känner jag det inte bättre att han är så sändningsna än vad det är. Och vi har vinnit på Israel och du har startat väg en dröm om att sucha Jerusalem och en av flera träd.
1: Det är det har vi. Och affär och fältkörs.
0: Ja.
1: Det har vi. Det har vi, ja. Det är något som det är något som vi slaknar. Jag har gav och hälsa och god att ha lov för det. Och hur är det här och det här bränner du med. Det här bränner du med framvis. Men nu man får svåra om du vet att sända 17 ur här, ja. Så, och framvis vill man få av. Men övnande. Jag har en dröm om kanske att släppa jävlar, kanske att vi följt sig. Så.

0: og vi ber til at du vil møte alle menneskene, vi tog som ligger dem i hjertet, det ber vi til om. Du er ryker for en kvann som akkattler navn, du tar sier du dår. Signa land okkar og folk okkar, signa det deg i Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Sven Engel, sørst, en sanger som så og medleger gruppene til Jerusalem of Gold. Vi tar også en opptøk her av en av fløve som vi tar. Han sanger kjenner du vel?
1: Ja, han kjenner vel. Altså, sanger vil spalte alt i bussen og ta vidt komme til Jerusalem. Og utover sitter man i Jerusalem, så vil han sette til og til en ordelig, og til en veldig kjønn, og sitter man i Jerusalem.
0: Jeg sitter jo i bussen og kom til Jerusalem, og norskast bussen, sannes var det 36 føringer, og så kom Jerusalem og fikk alt.
1: Ja.
0: Alltså, folk så är det grått.
1: Ja.
0: Det är ju inte
1: så. Det är så. Svenning,
0: tusen tack för att du ville komma här. Vi kunde färre bo här och vi borde faktiskt ha morgon en sändning, men det kan vi finna där och en ära för. Men till höskan det är ända vi i Jerusalem of Gold.
1: Ja, är det alltid klarer till att säga morgon som ska vara? Och inte minst om Israel. Jag glömmer att höra den sändningen en av fränning.

Thank you, good night.

patient som så som jag kunde sända till men det har vi alltid haft det vimmer och jag har ofta varit nere och färra som sommar till Robert Benjamin. Jag minns att det ena sommar och vår nere väcker var så gott av solenskain och mannen igen. Jag hade också i hånden eller flöske av vatten eller ett glas av omkring till det var så hett. Ta vet inte såhär att flöskor vi terspentin och sånt var vattnasekrajar. Man huxar helt inte alls så väl om att man gömt det under borrarna här som andra ting var uppvärmsmedel och sånt. Så minnes jeg at han ene dagen verker var så godt at nå kommer han yngste sonen til å komme inn og han har en flaske i hånden og han drekker av henne og han græter og jeg visste beina han her og her tror han det galt for rennende iver og sa at her var en flaske av terspentin og det var ikke gjerra og for direkte inn av sjukhuset her i Esbjerg Elspa kom vi og tar man så køyre og såla, så visste jeg ikke bare virke det som ødelig åsende lyster rett, så til man skulle skunta seg av. Og kom seg inn, han ble lagt inn intensivt på en av ved, og visste jeg at det var nære ferien i lunkene, det var SS-senter i lunkene. Og finnes jeg vite fra lakten om at han kom og få blå mester av resten av lunkene, til han parstron av lunkene som heter her var ferien i å, här kommer han få latt vid att få lugna på runda. Och medan allt detta stod på så ringde jag hem och bad folk om att bya. Han hejde feber i ett år att han var en den omgång. Det blev bya nog för honom. Och han har omgång tog haft lugna på runda. Så fantastiskt det. Så det är förutsägelsen av lugna. Det har jag inte helt. Men av turen hon heim, det var ordentlig strevet, det var vekkert var så hatt, og min parten av turen var ferdig ved å sitte inne i hospitalen, og her var eisen i hatt. Man har jo ikke haft så nok, vet du, vi utlufting og ventilasjon og sånne, som man har i det. Nå kom lukket til den neste sandtjøen, som ganske om Heierfjøtt og Dæler. Til minst mener stod vi på soldessen her, så kommer det som sankron framför mig. Och det var lika som att jag kände att han ville säga vid mig att han var här. Texten säger ganska om hajar, fjöll och delar. Fyllt i viner med er. Jag höjer i han. Tog och skönliggör han till min talare. Och det var lika som jag hejar så har följts av att han ville säga vid mig att jag är här. Så att du inte ser mig så är jag här. Och här är allt du mun i hånd. Kom ihåg samman och kom spela tansantjum.

0: massa hugsa um það í til misti mammuna og sætna misti pappa tíkara, menn gussi hefa sýstins að tíkum klara það?
1: Það allt hefa klara ekki öll að vel. Ég plegi ondi að segja að man hugsar, man draumur som barn. Jeg ofta ni hugsa at du kan drøyma det, så kan du eisen klara det. Jeg minnes øyla vel, særlig Robert Bajumun, snakka jeg alltid om at han skulle være kjipare, og han skulle hava kjip. Og han klara jeg, og mamma døye, han var bare 20 år, ta jeg han være kjipare av sin egna kjipe. Og ta jeg tøyne ved det såles, man skulle være 21 år, 4 att ha löjve till att föra skip så han måste få undantagslöjve till att föra skipen. Och minns han flänti ofta när pappa var vid skipen och eisne att här där så kom in ångsten så skulle det alltid tottlar ombord så får det alltid till pappa att det här var han som var skipar och inte han yngste som var ombord av baten och var skipar. Och så lades kantan eller förvera. Mamma upplevde att han fick skip och köpte sitt egna skip och här i Bajumun köpte skip samman men så han hette Dalboen Tambatron och jag har alltid ödla var klara sig gott och det är ofta när man kommer att lade här ta lycka till till minsta John Bajumun han dotte allt och allt vid händerna minsta han hej omkring sådana trä toffle så installerar jag han ljus och janna och sårnäka och han får så att lära till elektrikare och till installatör och till något år sedan han köpte elservice av skala och det är gott visste att är väl uppbyggt visste i det så han nu klarar sig öliga gott men han är en ordentlig donalig Och här är Batchmund, han äldste, han och Robert, han köpte ju skip samman. Och här är tog äsne skipar upp i bink. Så att det här var klarat sig väl attler. Och Batchmund är där bära John och så Fimpion Batchmund. Han kör maskiner och sådana. Sådana maskiner, det är bara det här som inte har varit showvägen. Annars är attler hinna Batchmund för showmän.
0: Kan det nekka vera vi til at ta i papen fyrir ein vi at bøtna fyrir mulig sama vi?
1: Det er mulig. Pappa var jo sjåmavur. Tar eldre drønnsene for i atler sjåvegjum. Herkar eisne og Jenus. Jeg vet ikke om det ligger til at Jenus, han hei eisne en utbygging som snikkare. Og han tøypte ikke det. Han domte best av rasjonen. Och får så tog kipsförare upp i kvink. Så det är säkert näka som ligger till, det tycker vi, att färra tjåvägen.
0: Det är näka möjlighet att hamna för tjåvägen och som maskinmästare vid Brunnu och Erastandes.
1: Ja.
0: Det är näka möjlighet.
1: Ja. Det är ett av, men det är alltså inte för att färra maskinmästare av vägen. Det är för att kipare och kipsförare. Det lukkar som det som tar hava har bättre hod till. Sjåvande. Och det är säkert en sån här drönt jag drömmer att lukkar så väl man drömmer om att bland brandmäver eller bra politia. Så det är en sån här drönt jag drömmer att man blir kipare och ej kip och så. Och tar man huxar attor att lang upp i okra. Han åtte slopp och det är väldigt långt attor i tygna om år hundra skiftet ta. Tama var väl fyra tar man hur åt skip. Men han var så ohältig att han datt ner i lasten av skipen och kunde skia och måtte så sälja skipet. Det ligger säkert till familjerna vid affärer tjåvägen. Det nämmer att han tjänar nog där är till skips. Och det var kanske helt inte var så rädda nog att välja mittlån ta. Så jag inte tömde jag gång i skolan så vet jag inte nog att välja mittlån. Här får jag att du skulle inte urkända flottet så det är inte där yngre men Robert och Tergin är inte urkända flott. Så får jag till skips och det är fantastiskt att här har klarat att jag har skips för er uppbyggning vid så luttlare skolagångt. Så tar jag mig att jag har haft tingen i ordan.
0: Gå ämner.
1: Ja, det är mig att jag har haft det där och klarat och det har klarat det gott. ikke bare akkurat kommer i jøkkenen. Så tever du finnast av slag.
0: Det har sett det var så helt tre generasjon.
1: Ja, det er det.
0: Sinex.
1: Det er ikke det. Så det er noe som så ervalgt på omkring maten. Og det ligger seg eisen til at eier sitt ekne og at være selvstøvig.
0: Og til papen på at eisen?
1: Nei, han har ikke på at. Det var ikke noe arbeid av landet, og det var ikke det kjentes noe. Tøymalen var ikke så høyt da. Og det er ikke noe bøtt, så nødtes det å tjene penger. Det var jo ikke bøttene gjerne ta, det er jo bøtten. Familien var ønsken til å kunne passe bøtt, så det var ikke gjerne. At mamma måtte være hjemme.
0: Inntøkene måtte jo komme fra sjånen, at vi fikk der veldig fiske, så var jo inntøkene hakse.
1: Ja.
0: Vi måtte da lande.
1: Ja, det har vært, og jeg husker eisen ta i første halv fjersen, ta Robert her hei skip. Ta var akkurat den her guttetøyen vi skittfiske, som de kallet det. Ta kjente der, altså ta for ut noen få av de her fylte skipet. Ta kjente der øla noen penger. Så det var lukket som eisen ta som dro til ørene fære sjåveien.
0: Hvis jeg kommer inntøkken, så her spilles noe annet vi, at fem inntøkker, så kan man bytte seg hjem, og så fremvegis.
1: Ja, ja, ja. Robert, de har bo i Esbjerg i Nogvar, men de har eisen periode om bo i førjen, Robert og Elspa. Men her jo de har bo i Nogvar nere, han eisen bare ikke så en som heter Jakob, han bor i Hansdholm, og nå bor så Jenus nere i eisene. De har bo i Nogvar nere. Jeg tykker ikke det er flitt av heimat. Og det som de kjente da, det er ferdig ærestene, det er sånn noen nettere avtimen til Dømes, hvis de skulle flytte til Dømes til Soriar, så er det alle ærestene. Så at jeg tykker nevann til flitt av heimat, det tykker vi ikke.
0: Da man stasjonerer seg en steg, så oppbygger man jo en vinnergres og omgangsgres av stegene.
1: Ja, og det var bøtten og badnabøtten og alt det her rundt han om meg. Og det ble jo så leis.
0: Det er et himmel til dere, og med til å ha gått veve nere.
1: Ja,
0: det er. Dere, altså.
1: Det er et av til helsekost, og det nemmer jeg fra sår etter og en heitere vever enn hvis man bor i førjen. Sommer i førjen er ikke så øyla nok å lunges hjem til. De kommer lokal hjem av og av om sommer, men ofte kommer de hest i et lom jolltøyer. Men nå i sommer så kommer flere av dem hjemme ferrast. Så takk liker dere til.
0: Her er det husene her, Sore?
1: Jo, de gamle husene, de er ikke til mer. De blir rivet nye, men også bygd så en hus her i Øravøk. Og de husene kjøpte så John Bajumon, han som er el-service, så at det kan man så færa hvis man ikke släpper sover så er man som oftast i timenhusen så det lukkar som att komma hem till man fär sover
0: det ser jag ta till lokalstaden
1: ja, det är man det här som byggt var nere och komma hem hvis det inte har varit sover så har det inte varit hemma det är inte samma att komma till havnar och komma till sover här som man är från.
0: Det står måns.
1: Det är ett, det är säkert.
0: Tar man kämmer till stegar man fötter, tar fönnens heimater.
1: Det gör man. Här är ju allt, öll minne för att man var baden och kört med husen i stanta så är allt annat här. Det är ju pura naturligt.
0: Ofta har man lejtat med heimater här som man är fötter.
1: Ja. Hur ser du också att du tar ju?
0: Nej, det är också med att det är som vi är i Utalanda.
1: Ja.
0: Och då kommer hem. Man känner ofta att det är som man är bo.
1: Ja.
0: Och faktiskt nu.
1: Ja. Jag tycker vi ägstning att det är näka vi till att göra att alltså att komma hem till följare så är det att komma hem här som man är från. Om det så bär det för en del. Man är ju inte hemma om man inte är värre. Här som man är från.
0: Det är att minnen är lite stadigt vi har kommit in i drypen till en. Det kunde ju komma fram att ta med kymast i äge.
1: Ja. Och mamma och pappa är ju bär i grivon här sjore. Och Batsumun Arnfinn, han är han som är nästad med, men är ut äldre bortsinnån. Han är så eisnegriven här. Ja, hvis man ska vitja gröna så tar man så mamma till sjore. Är det till lite här? Tar man för sjore, så får man alltid kyrkogar och eisne. Ja, takast att lära trätt. Här är Kristina Berensen, vi här undervärder vi.

Ja, hette her et godt år vi da har hørt her, Johannes Tuccio. Kanskje synder samband vi til som vi færre, eller til evne som vi færre inne på om en løte til vi ja, jeg synder kontroversielt, det var et godt, da vi inn, ja, du, jeg synder åren, men her hette her vi øren religionen, og i fargen, ikke tog jeg at, ja, særlig hette her øke som etter yoga. Det är rymliga väl och nekv utbrett och vi promoverar imsastane och spårningen som vi reiser i hessa sändningen och kanske klarar vi det till nästa sändningen det är kristen och yoga så är yoga näka som kristna folk skulle befatta sig vid om man så kan säga och tillfärre vi att det var en gest och utvarpstående till att vi gör men ja, jag hade för att höra ett lä och jag hade för att höra jag och Magnus Gunnrim syns jag här Herren hever just väl.

fan á að hafa lýst sig að skriftbroti úr þessi andagsbótsinu og hans Eirik Nilsen som ætur ætti neyjótt andagsstitja fyrir og í þess og hafa við hér Horst Róland og Vokstæn Rasmussen sem Jamwin Jesus legt mútt í hjarta fá Det var faktisk til leg Amazing Grace yeah. Jeg heldur við fyrir að høyra allir að træða og erinn, ja, kannski að klara við Ja, Arne heter pratet som vi får här om yoga om en eller annan te. Ja, vi har kanske inte introducerat det nog med till hans systermoin som har gjort en sån där research samband vid det och vi får att prata inte om det om en eller annan. Men Arne så får vi ta höra Keith Green med damaren Ulla Well och han kanske mot till det ämne som vi får att ta upp så är det här sin här sjangren Don't you wish you had the answer? Hej då, hej så ängst att du hejer Sverige på att det här som ja som plavar och kon eller som Belgien nu eller vad det är. Vi har provat det här läge här.

Green syngir hér, öllu hefur hér svona Don't you wish you had the answer? Well, I know sýr hann því hann hefði nemlig að sverja på þessi negvar af þessum spurningum som byljast inn í okkur og því jo það som drýfur okkur því þessi hér íva spurningarnir og þann tróanin inn í okkur tróanin eftir nokkur mæri, tróanin eftir fríi som kannski plavar okkur som skurrar inn í og svo byrjar man að leita hér og man leitar hér og okkur som kannski gefur að sindir af fríi og hvað sé hann að lötu það blífur brotlega svær men verðlægjum þann að Jesus Jesus is the answer við búir kannski hort hér leið tja Andrew Crouch herru Jesus ja við fóða það sjá það úr skriftinni og óttan Ja, det där kanske ett någon quick fix ofta när det quick fix det att det ska rigga på den vägen, va? Men det kostar att man bodger sig vid golvkanten och det är kanske ett problem. Man vill inte bodger sig som människa. Men fänkar man att det här handlar lite. Bodger vid golvkanten så finner du det så här nya kälterna. Vi ja, krossens fot kunde vi kanske kalla det vidare. Jesus døg jo fyrir okkur og Guds lam som her blev offra fyrir okkur blá hans rann í rett krossun og ta vid bodja okkur vi krossens fót så finna vid næg bægi næg til fyrirgjöfing fyrir sindina og allt þetta hér skurri inn jói som blávar okkur men eisni næg til at lífa eit nýtt lúf eit lúf ui frí eit lúf ui samfélag vi hann og Ja, nu visar jag sig inte till att säga andakna som jag läs i andaktsbörjan i Jan till er. Till er ivergivningen till han. Att vi älskar han och öttast och respekterar han till den som är lejen. Men jag hade vi för att höra, som vi säger Jan, Andrew Crouch syns jag Jesus is the answer. Det är en välkänd sangrummardana, öliga väl.

0: Jesus is the way. Jesus är väveren. Vi kunde nästan sagt Jesus är tillgången. Det är det som är väver er. Vi har hört här. Andrew Crouch av platten är live in London. Konsertplata, Jesus is the answer. Och jag håller vi för att spräckliga beväga och kunna röra och handla vägen till detta prat som jag har gjort vid systemorna. Hon heter Mellan och Mellan är, ja, vad ska man säga om henne? Hon är... Hon hever T4, jag tar Jons Jetsar och T4, så... Ja, så gånger hon inför då vi lever så all och till Lukas som det som vi följer hon ger i sin och som pratar om vi har tittat upp och det är runt om det här som heter yoga kvärt här var kristen vi yoga att göra ja, det är en sån intressant spårning kvärt världen ger det är så unnsäk men kristna folk som har givet sitt liv till Jesus. Hvor finner de ikke frien her? Hvor finner de, og i ærens bruttnar brunner, at jeg finner seg fri? Og til sånner, imenske sånner, og har hørt spørninger som vil ha rester, og jeg vet at det er sånn kontroversielt at jeg færer inn og på et sånt evne her, men jeg halte et eller vidhelt at jeg vil være på sitt plass, at jeg kan hette her evne opp, og dette pratet til å være lunch så vi da kostet faktisk i 2 så jeg får sende fyrre heltene og jeg sånn her praten om i hese morgen sender ikke da og om god vil så klarer vi neste helt til kommande morgen sending som vi får i hava og til ja, nå kan du så teka støve selv, la selv til det her og lortar vi opp noen synder. Hvordan hun hever da og eller hever hun får greie sin fra detaljer om 18-4 om hinduismen som ligger 18-4 heter her så ja, jeg vil bare råde til eisene å bygge til herren om at jeg har vist om det er noe som du fyller vi her så jeg halte vi for bare sette i til heter her prater vi med ja, som sagt så er en gestur her i Jotarstaden, det er tilhånden andre enn syste min. Velkommen, Gava.
1: Takk for det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du velger film.
1: Det er nok så lenge siden. Jeg spekulerer på når jeg velger senest. Jeg minnes det ikke, men minnes det at det er ja. Det er lenge siden jeg sitter her ved Båre. Og jeg har gledt meg til det. Du har spørt meg nærkere fer.
0: Om jeg kunne
1: komme, og jeg har bor med undan. Men nå helt jeg at nå måtte jeg si ja. Så takk for det.
0: Ja.
1: Det är allt det.
0: Ja, här är gott att vara. Jag följde att Harren är här och han vill släppa sig när vi faktiskt ut. Och jag hade det att som vi då pratade nu från man undan sändningen så hade det att Harren har lagt här akkurat av hjärsta en ganska en allvarlig boskap som vi som tryggvande människor må höra. Så hvis det er sånn løsner at du heldig det at det er noen andre som burde lukte etter hvis jeg sender ikke ned, så sier de fra et eller annet hvordan vi tar i endersending er august, husk det er klokken, tusen måske rett, eller midnatt, et eller annet, og nett noen. Dette er veldig tøtninger mye som vi får ta oss om. Hva skal man si? Du har granska, jeg synes la granska och granska yeah. Du har lyst upp på ett avst ävne som du har finns på hjärsta kvart är det du har att säga?
1: Ja, det som jag har att säga till är att jag inte öjar mig vid hessen här hvordan fyller jag mig, hvordan lärde jag mig fylla och ger en sten ta i ävgåar och minne gåar att höja jag kan få en färg till eller kvart färg till och vi leitar öll. Og man ser om vi tar en trygg eller ikke, så har alltid vi tar det alt felak sett. Ja, her var vi den fri, eller her var vi den ofri. Tista vi ikke ødel etter en mening i løvnen. Her var vi ikke bruk for en atjer, en steve, en vita som kan løse oss hver lei vi skal gjenge løvnen.
0: Og dette er kjensler som bildes inn i ui, ja.
1: I halte ødel,
0: ja.
1: Og Salme 36 og Tutsjo Eski Da jeg stande nemlig og spekulerer Mellan hvem vi er vendet under jo. Her stender ja forresten hvis det var en av bøyblir tatt vi har vi en chat i kunnet da
0: skriva jeg skulle lukka si det
1: du skulle si det eller skriva skrivs det nyer til at takk I rocken vi där vi är nöjda tillsammans. Men I Salma 6:3 då tog just den där tog jag tär er kälta lufsens och I tynon ljöse så tjär vi ljös. Ja.
0: Och hade här ju antalet, om man så kan säga, antalet ljös ja. Och antalet hoster som vi ödla hava.
1: Ja. Och när artister han kom till mig och trätt. Jag också om den här kvinnan som är vär vid Sikarsbrunn och som kom och I sinne skam och I sånare desperation och skulle hämta vatten och möta Jesus igen. Hej du vita.
0: Ja.
1: Hej du vita för att du tar sig.
0: Men då väl hade uttryck här att det ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så att jag hade vid här ödel felaktigt sagt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att Jag får lov att göra en sten hänga samman och in I mitteln så är det att vi allt skramlar samman och så vill jag vi gärna finna åkost och gärna vissa fungerar och ganska viska kött.
0: Yeah.
1: Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon leder till yeah. quick fix alltså. Huh?
1: Och eisen ui som rationen som säger ja men jag bara finna mig det som rikar bäst för mig och så länge det sker under ja så fint. Det har ni här uttryck som vi har ja.
0: Man kallar det postmodernism. Det postmodernism,
1: ja. Ja. Och så, ja, akkurat. Och Så jag har inte visat tanken om kvärt är rätt I det. Kvärt är öliga, nu säger jag nämligen postmodernistisk, kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte I mitten som plöjer för att försörja. Och här är sånt en äcklö till och om damer att hitta och ge mig igen. Och det är en riktig av gåon raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv I succé och ja men så ska du färre ut och rinna eller att du ska äta goda mät och så är det koror och man har kor och så är det det att du ska meditera och du ska yoga och Ja, för nu kan jag så gärna nu har jag måste se det I gåmål men da jeg var yngre så sa jeg oj, ikke gjøre yoga nå, ok og så etter åndene som jeg som var nere I fjæren så visket det bare som til Per kom mer og mer inn under hovene følt, ja, at ja, skal du heve et helsegodt liv en salerlig gode helse hjemme så skal du gjøre yoga og det blir jeg som blåstemplet av specialisten alltså det är först och först till en coach eller till först till en massage och en slaja men så är det öliga exotiskt och
0: men alltså vi aktiverar om man så kan ja. Säga men alltså kristenfolk alltså hur ska se er
1: ja ja
0: hur ska se er vi tog
1: ja
0: alltså,
1: men I håller det att öliga jag håller det att det har mäckna så spärklig en spärklig vänjning hef virka lokkandi fyrir okkur öll ég haldi eisen tryggvand
0: inklusiv
1: ja. Og annars haldi við er lært upp ganske gjögnun uppbyggvinga við skulle vera öll við skulle fyrir halda okkur kryttist til ting við skulle kanna og lesa etter ja, men hvað det fyrir nú fyrir nekka men hætti her hefur veri en sånn undran som ég haf stegi við at ja, men altså en multitaps og eisen dra yoga så det halsa Hälso gärlig och I sådär det eisen att jag begynner att komma in och stånar och in och vattnagärar och in och skolar och för nu vill jag kom en vattnabok och förskon som är att jag åker till böten och till alla två till tror jag att komma böten och
0: det som alltså, är det samt du vet här ut att det viskar och till alltså viskar ofarligt om man så kan säga ja. Särskilt att ta en man bjöar det fram till böten och du säger kristen människor är snäck
1: ja och det som jag själv liksom som förälder skulle stanta till liksom att jag kan äta ja men ska leva vad ska jag härva ska jag ha någon mening som förälder ta och I upplevet att mine bøten øyne være presentere til at hun at tog att lycka som det blev lust som att har du strångt i löven någon, har du enkest, har du fjolter och att där, vem ska du färra till? Ja, men så ska du bara göra yoga. Och jag färger att förklara, la fortälla sig om mina personliga söv och jag ser inte sagt nu, men det var det som gör det till att jag personliga det centrar i åkost och i mer att jag som tryckvante säger här ruckar inte rätt.
0: Och hade jag vill presentera för botten och så då?
1: Jag vill presentera för botten faktiskt, jag nämnde inte så bötterna hon är 82, tror jag, gammal så att hette her enda måten at huxa om sig självan at kvar nemlig akkurat utrusen versjonen I Salma 62 for jeg kjeld og skal til å fære til og kvar for vita, kvar for ljós kvar for ljós skal lysa til en lei til jeg vil lagt nyr I bøttene ja, så kjøtt jeg begynner å få forstand og det var det som för nöken årsken gjort jag tar tänka I ett land och mer att det är faktiskt att jag må ha en mening om det där och jag syns är som tryckvante och så att andra tryckvante sätt och ja men alltså att det är bara filmlik yeah. Och det som är höjre alla tojna och vi färre att snacka syns om till jag syns inte sagt när er yoga bara filmlik
0: det är så läst att vi har sett fram ett anblå
1: Ja, ordentligt.
0: Som du nämnde
1: igen. Och filmlikor är ordentligt gott. Och man ska hålla sig I form och allt det där. Och ett annat, en annan utsökning är att det är inte religiöst att jaka. Det är allt blivit pilka ur. Så nu är det bara det här stereotypa ett eller annat bevekelser. Men det har vi så tvingat mig till att läsa mig till ber ta til. Det reisning ett.
0: Och tar man höjre, tar man höjre I mest. Det ganska särskilt innan för kvinnor. Nu vad det ju. Jag vet inte lugna nek men så visst att se att ber väl til. Alltså ta rikar om man så kan säga. Hade är ta nämnde vi ett år quick fix Jan ja men på ankra mat så nökta det en antligen hunker eller törv eller oreg eller som du nämner här men man vill referera till hälsa kälterna
1: man vill referera till hälsa kälterna och ja alltså människan har alltid haft törv för att jag finna också det är att jag finna fri och jag följde själv personligen som Eva. Då jag pratar vi folk så är det oftast ner att det är attersvärd. Det är rejält ur hysterisk. Tog heter er bära. Och att I följande, ja men vi är inte säkert för en öron väl. Alltså det är de snäggar som finner på affärer, gera yoga eller gänga till yoga och hissen är läraren eller instruktören för att prata åt den näka.
0: Det är just det bästa mening.
1: Det är just det bästa mening. Men och det är så att det som är inte nu I sidan vi bor I här det är inte färre att jag färger lägger ett I någon person men jag färre att hitta ett kvar för ande som bor I hissen här som kallar sig för yoga.
0: Tui hade er andalt.
1: Hette er så reallig andalt.
0: Og nu sjån det, Linden en kristelig sending, eller sendestua, og vi tås om andalt I ting, og tui kan man säga, vi här var jo, vi vil konfrontera vi det her eisne, disse årekvina og hennan ofrien og trean I New York, men vi færer jo til herren, vet du. Ja. Vi færer til biblene, vi færer til tenkjeldene, så vi kunne få en vite annet fra, mm-hmm. og vi opplever antallet ljøs, og antallet fri, og til her, vi der, vi gjør en åren inni av samme marsknei, om man så kan si.
1: Ja, ordentlig. Og det altså, ja, da har vi virkelig bruk for hans ljøs, for å løse hans lei, virkelig. Så det det som jag vet att det blev snack om yoga och I lintene när jag fyr og om akkurat at du har sagt om at du til alt ikke er nækka, men jeg sitter det her ikke som en spesialist på nækra måte.
0: Man kan si at du sitter det her som en brukare av Jesus, eller ikke brukare.
1: Brukare av Jesus, ja.
0: Men du har konfronterat, vet du, man kan si at du har lært det til meg.
1: Og jeg blev særlig å konfrontere at tekene støv og etla leita mer vitan ta jeg som forelder skulde tekene støv og tælega som altså jeg hei til at jeg rister bare vi høtt noen, og det ganske nek vi mer som jeg har gjørst til man sier bare, oha, jeg anterer et eller annet av hinduismo eller buddhismo og at det forferdelig skil, men og jeg vet til at jeg opplevde som forelder at et bad
0: og til forelder at jeg var tjej 8 år gammel
1: ja, ja, det ja Her jeg skulle standa lykka som du som forelder her vi arbeidde av hva vi bad meg lærst opp i og opplevde til at jeg gikk noen ting fyrir seg og en og stående, nå var jeg ikke inn i detaljer, men inn i og en og stående ble det så kjørst jokka utan at det var noe som jeg fann ut av etter en natur, og da ble jeg over lykka som jeg fikk seg spurningarna mellom hva sier du om til kan jeg stande innfyr til at mot baden en pastor av at kjøre jokka, og det så jeg har vi får boja vi att jag vill gärna fortälja till sövna men om jag löt.
0: Ja. Men för jag vet inte hur kött vi kommer in på spårningen. Vad är problemet alltså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Problemet är
0: nej alltså jag vill också säga så där snär att det är ju att det heter ett annars lä av kjeldt som du søker til. Du som kristen eier man søker til Herren. Det sier seg kjeldt i min arbeid. Jesus kom jo til å djeva løsut og til å djeva andasun og alt det her for jeg får åkne genga hans her ved. Så til noe som og du blir sin kjeldkare av at du sier noe av sin ting om den her. Ganske tydelig at jeg har sett meg noe nøyt av. Men det vi gjør noen en annen kjeldt.
1: Ja. Og hva det problemet? Ja, altså, et problem, nå har vi sittet og det rett løy å lese tekster til gurus, men jeg ser her som jeg har vært så et løy til yoga, og der sier jeg bare til at, og jeg trykker det at, nå må ta i hesen før den jeg siste året, men hva det problemet? Problemet at du kanst ikke skilje yoga og så til religionene som eitre hinduisme, til eisen buddhisme som bruker yoga, men du kanst ikke skilje yoga sunder fra hinduisme, og sett man så hva det er problemet, så det en utrolig nekv måter heter her vi altså, har man bruk for en frelsere, har man bruk for herren, har man bruk for å vente vi det så otroliga nekvrejande tankar til at den hinduistiska filosofien så kolvveltande övåt imun til vad vi som tryggvande bygger åkara liv och åkara tryggvå på.
0: Och alluika är det avvisa sannläggar utom,
1: ja? Det är avvisa sannläggar och det blev nämligen så otroliga väl forma eller evna til sånn at det passer. Det passer så reellig vel i åkere Vesterheim, åkere moderne måte også om, og så atter som vi i eisen fører ganske sint langere innsending, nemlig at det eisen surker seg inn i samkommet, inn i det her jeg ser her kristelig, ja, det er så ikke det akkurat som en svart teppe, det er litt som tjøkken og våve ser man vi hin och lite någon som vi suttja så plötsligt är näkrar.
0: Jag såg ju myndna firmer vi har ett pusselspel i New York som ska ligga på plats och nu manglar brickor in.
1: Ja.
0: Och nu har man plötsligt funnit en.
1: Ja.
0: Han är yoga och är som förr, ja. Och han passar på så invis in i så särskilt hvis man smäcker han på plats så bländas han lugga som in i med verkligen inte han hörs lika hemma.
1: Nej. Så det jeg må slippe å fortelle Lysinder om yoga.
0: Fortell,
1: ja. Yeah. Og jeg kan ikke, Julian, jeg løper på yoga før jeg har helt, altså nå har vi bare Vi har ikke alle nåttene.
0: Nei, jeg har til å spille og klære, jeg synes ikke det skal være noe til
1: noe. Nei, vi bor jo alle til å løte, nå er vi akkurat børja, så at jeg vil ha å si at jeg kvett er jokka, og som er sånn her, det er fløyre, sånn her god rundt som jeg sitter og lyser, så sånn henne veien, der sier jeg bare at jokka er salen i hinduismo. Og kvett, altså hinduisme, ja, hun er, jeg mente i nek for ær, og jeg kan ikke fære nå og forklare om tær brillorna som du nöjst här och afir skilja lufs tankagångna som hinduismen köjer vid tär blir en longer förklaring men hon är öle inte väl orientera och ja visst vi får bara snacka om godar här är det 332 miljoner godar I hinduismen.
0: Alltså hallå det är bara en alltså.
1: Ja.
0: Kvad är så hit är det demoner eller kvad?
1: Ja. Och det är nämligen att det kallas det. Alltså det kallas för demoner, det kallas för avatar, men nu skulle vi svära och ner och annars var det en filmbord för nu när sen som är avatar.
0: Han är avatar.
1: Det kallas det. Men tror inte att det är mer att en symboliskt tal om att det är så näck vi går där att du inte kan du kanst ikke kjenne der atler, og ja, du, man, det omøvelse har holdt store bak for hver. Men du hever trutjer like som høveskoter, og det sånn den her den alle måttene som ui øtlen, som eisen ui borne her, som vi tar på borden litt kjent, ja. Han atlastes nærværende, og han et bra mann. Han
0: det sånn det panteistisk.
1: Det nemlig en politisme, en politistisk religion, som du hever Brahman, som lykke som tann, som hever som opphevet til alt, og så hever du Vishnu, og så hever du Shiva, og hvis vi tar at han tanns rysta, så det Shiva som yoga-god, som hjelper til her vi at det skal liksom komme inn på hva gjør han? Men här kommer vi så på en väg in till Tujiboyne. Här säger god ju att du måste inte häva ära godare än mig. Så jag färdar från 1 till 330 miljoner. Det är nu en...
0: Det är ett lopp.
1: Det är en nog så störst lopp, ja.
0: Men det är nog så genialt för det som att täcka... Tan ena och lugga som säger nu plötsligt är han väckt och är nu är han bara kostnader miljoner.
1: Ja. Och det är akkurat det här att du har varit allt blivit så öliga, jag vet inte, gott år för fluffy, men ta ut du så söker hur det här godan är. Så är det som jag syns av en sån någon, jag ska säga lotto, men du ändrar ett eller annat steg. Och det drejer sig om tan ferien som du är stå. Och alltså det som är så vi kan så att säga kvärt problem med visst alltså att det var ju synda och det måste fattas stort gods och här är så att det fundamentala månren till att hinduismen säger att du har inte synda
0: och är synda alltså inte till
1: synder inte till och till ingen omvändning och det som är gäller vi tar faktiskt till att du erst guddom. Du erst guddom leitje, du bare ikke klar i det. Du vet ikke.
0: Man bare omdefinerer alt som det så jeg må slåpe meg undan sin da problem.
1: Ja. Og en og hver kjensla av ofrelse, eller feilen som du måtte oppleve løvene, det finnes bare ut av mån som du fætter til sjølven, og verner under noen til. Og i sånne opplysta perspektiven, altså til å si at i kjøkkenen yoga, så finner du det av at du faktisk perfekt.
0: Ok, til å si ring samviska, hun skal bare, hun skal bare lysast og blendast, og på en ære fætan er at du perfekt.
1: Du mangler ikke, og det ikke som skal brøytast vittar, og du kan finne kvilo i sånne djupe kjenslene av fralse. Og det her så en fer som du börjar ta ui man gjør yoga. Nu kan så onker säga, oi Jesus, ikke, men hatt det slett ikke det som gjør da jeg gjør yoga. Og så vil jeg at du säga, du kanst, det her grundtankar, nu nevner jeg bare, altså, det så utrolig nekv og djup og større filosofi og indismene. Men hette omskilda, men hette det som yoga byggt då. Hette grundvöttlor. Och det som hinduister, där skrev sin snackan om det där sjuka västraheimren. En där reklama som säger, ja men du, det bara fina. Det så kallvältande slett inte det. Hinduisterna är sjuka slett inte att det är några likamliga fyrmånvisar. Det så bara tillfälligtvis ganska ett superstor eller en ja ja, en tillfälligtvis fyrmånor eller en effekt.
0: Kan man säga att här i Västraheimen blir det oiklagt en kroppslig form.
1: Ja.
0: Men det bara en av lockemittlen till att komma in utav verkliga.
1: Ja.
0: Och visst det onkel ganska som lustande och som säger ja, men att det bara filmlägger så kunde Sverige ju vara det. Ja, för det det ganska det en men halt du bara fram och färden så ska du nog komma till verkligan. Hade ju Madden som djävulen arbetar på. Han färger ju syndarna så att och det är ju genialt.
1: Vi skulle vara som god, säger han.
0: Hattar är grundsynden. Hattar är syndafallet.
1: Ja.
0: Ta i ormen som är i gärn och säger vi att han och hon att de skulle vara god.
1: Inte skulle de dodja. Ja.
0: Ja.
1: Så...
0: Vad ska jag ha ihop till nu? Till er att vi må lycka kväll öron i en liten död. Malin Zachariasen, han har känt det väl.
1: Han har känt det ordentligt väl.
0: Jag kom lustigt
1: till henne. Och hon är vår... Gjort han har flövd för några år sedan. Jag vet inte när hon är från. Men...
0: Det är inte bara en ting, nej.
1: Flövna att dricka vatten och älskar det av flövna. Och det är lära oss att det blir en av sändningarna kvar dricka vi från. Kvar är kält och täcka vid och fylla oss.
0: Ja, skulle vi prova att veta.
1: Ja.
0: Kanske heter det här läget är Malin.

0: Ja, du lust jetzt sendin gleibel. Ein lustig Idee. Oh, ich habe auch einen anderen System, wie nach Merlan lustig. Und er. Und wieder Tosa. Ja, ich werde auch Tosa. Und wieder Tosa mit Land um Yoga. Yoga enter mit den Christen, Menschen. Ja. Ich werde auch du über. Ich komme nicht noch ein paar.
1: Ja, wir kommen ein paar. Vi får så det är så störst tema på internet när vi får snacka om synd och det är så att det är kommer vi tema som du blir sen ekva sändigar om eller att man kunna snacka om vi.
0: Men man kan säga samvetskanske och någon åker och något till tiden, ikke sant?
1: Jo, det är rakt det.
0: Och det här är Jesu blå och fyrgjämningen och omvändningen och det är essensen i kristendomen vi tar så om. Men här säger du att jag är lika som en annan relation till att lösa samma problem, eller vad? Omdefinierat det?
1: Jag kan inte i dessa sändningarna vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation, men principen är om att vi är så ödliga synda och vi fattast vi har törv för Guds ord vi har
0: bruk för Rombrau 3.20
1: och första Johannes brev 1.20 här säger han jotta vi synder åkare är han trofast och rättvisor så han fyrtjever åkon syndenar och rensar åkon från alla är orättvise och vers 1 på ett år säger att blå Jesus är sonar hans är rensar åkon från alla synd
0: synd till sedan säger han och ser vi det här så sent så gör vi den liknande.
1: Ja, ja.
0: Och det här som var essensen i yoga. Ha?
1: Det är fundamentalet tanken är nämligen att det är ungen frälsare och självande djävul till helst mening att ha en frälsare ta i inte av bruk för att vänta vi till näka eller till näkran tog är en pastor av en här brahman en här guddom lajkan och ska det förklara lutsyndra och så att det visar sändigt nu och vi tog in så är det nämligen bara normer vi är synd och vi vill visa ett folk att leta sig vittan och först och främst läs om vad säger Guds år vad säger Guds år om kvar vi spärra kvar jag källde vi dräcker ur att söka enaste sanna god och här till här vad säger han om det här vi till att Emma säger som jag här till här är en form för älgåta diska
0: Totalt.
1: Och kvärt är det att säga att hvis man hickar ett kvärt mörker yoga till er sanskrit till att se upprona måle i hinduismen och ta betyder att binda sig till och att underlätta sig ett eller annat. Och ta betyder faktiskt att lätta ett åk unte se att du sett lägger det här åt som man åter och så driver du det här.
0: Alltså man kan säga att det är så hot det är så öliga bojpist.
1: Det är så jävliga bojpist. Man läser det om att det är Guds åre. Och vad ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och de antal i principerna att du ska leta in efter och finna din guddomlika. Det är jävligt djupt och öjliga.
0: Alltså, hver finner man den i sig själv?
1: Man finner det i sig själv. Det var en av de första spurningar som jag stod vid. Ja, men jag får inte passa samman. Jag stod nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag manglar också. Och så ska jag fär in i mig själv efter det. Det var en sån. Det fick jag inte att hänga sig hemma.
0: Men det är ju totalt obobrist. Alltså.
1: Ja.
0: Jag har sagt, vi färre och dumma av oss själva.
1: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som omanför er. Kolossbär och tro i

0: Okay. Og vi tjekken okkara liv, så vi bunden etter, vi tror etter tingene og livet noen, det kan være materiellt, og det kan være en suksess, og det kan være hettar. Men tanken i hinduismen, det det nemlig at vi vil ha lost, vi vil ha lost fra tog som binder okken, og vi leiter inn i ui, vi leiter etter guddomleikene og ui okken selv. Og jeg vet ikke om anker over hørst om jeg sier, et eller annet vi anker er slank, og til et eller annet vi nukker senter, og til akkurat det som enda mal i eisen vi jokker det at du taler inn i disse sentrene, sådana att du faktiskt mer och mer färre det här som man kallar enskilt för enlightenment att du blir upplöst att du faktiskt har inte några avmarskningar du är faktiskt guddomlig
1: och till alltså ormeren som gör det här
0: är nämligen ormeren
1: ja men alltså kvart är att annan en ormer det är någon som kommer in här och frästar människan och kallar sig själva för kvart lucifer alltså ljusbäraren
0: ja och till att rata ljus i Iceland. Det är ljus i gång när det är flera för att rata Iceland i sin yoga-princip. Det är sån här lilla nästen. Han bränner öliga vakt ut där. Men i tjöken och yoga ska alltid ligga som få så här flammorna att blossa mer och mer fram. Och så häver du några centor och så färras den här slankan som är mindre på visdom som ligger och är i dvällan i ut där som du ska få upp. Och så har man det här ta kända centret, du har sex och så är du att du tar kända. Ja men ta väl du samändor vid det här gudomliga. Och det är en långsel efter att finna heim.
1: Och hade det bojpelst?
0: Det är så rejäla bojpelst. Och det är öliga kött trick vi är att öde sin princip. Du kan vevja det nemlig akkur som etter teppet som vi suttje. Det er vaft inn ui det her, hessa litenar, og plutselig så er du veist av hjem, så hev du en duklidjan i borna som er fotler ui, ja, og jeg har gått av dyrska.
1: Men Jesus sier om seg sjalvane at jeg er ljósheimsins.
0: Jeg er ljósheimsins.
1: Han som kjem til moin, han skal ikke gengå i myrskre.
0: Ja.
1: Og det nu hvis jeg skal bare gjøre en personlig vittnesbord, jeg føler til at det er sannleis.
0: Ja.
1: Men en grunn til kanskje hvor og enda kristne mennesker søker han denne veien her, det er kanskje er troblæsjen til at jeg ikke har ordentlig funnet inn til Jesus, til Herren, eller giver honom alt og hjertesvunnen.
0: Ja. Og det er nemlig at du skal nemlig fære inn i tjattnene, in ut alltså in i djup. Inte bara det här där vi just som quick fix men och så kan också spria mig att jag är ger inte där här. I är Jesus och jag vet att man ska inte färd i är jag vet att gott om man ska inte ska gå där och allt det där. Men tar sig bara till och är man ser är imponerad av nu där är Lis om med sig här. Jag nästan så här principerna som lyckast och det att du ska färra in i djup i dig själv tar sig att jag går och gärna och tar som muskler och experter och sånt att det är en öliga ta börjar öliga enkelt, tog det är så djupt alltså hvis du först bläkar folk ut och tänker så säger det wow, det är, nu löper jag då i grinnest inte ta vera spekulera som att de säger ja men jag kan i här Vestheim någon för det första vet jag allt religiösa skrälle är att folk har öliga beröringsangst för allt som är religion det ska vara så sterilt som möjligt till det som första lejen och så är det här att folk finner det at ok, nu gjør vi disse her posisjonene her, og det er hvis vi ikke forklarer, yoga handler jo nekv om at du skal gjøre disse her støvene disse her.
1: Man sitter her ved krosskastene av beinene.
0: Krosskastene av beinene, og du gjør alle disse her ved armen og alt det der. Ja, men det er Te lærer du så spekelig, og så grunner man etter det, og det ser stått litt, og så vender rumpen øvått, og bøyne vender innveien, og alt det der. Spekelig, sier man, ja, men hvis jeg har denne posisjonen, skal gjøres faktisk, uppåt bättre. Ja, men så det faktiskt eisen øyla gott at du hever fokus, prøv å vente alle tøyne tankar, alt som utar vente at spekulige tilhelser her posisjonene som du gjerst, så du skal tøma alle sjanser og vente deg til at nu gjerst du bæra hettar og du søker inn ui fyrir nemlig at verkjendan her næstan. Og så hva så disse posisjoner?
1: Jeg må lukke her vimersinger til at det jeg vet ikke om folk trygger på ønskap, men altså vi, det finnes ønskap i himmelrum nå, det stender seg i Esbrau at bare det er jo ikke, er ikke vi kan anna ikke vi blå og holdt, men vi ønskapar krefter harrar heimsins og jeg som myskre og hva det vi tås om? Jo, vi tås om til at folk kunne ja, et hodtak som man kaller for, man kan bli besetter av demonerna.
0: Ja.
1: Och tar du på handen om att han öppnar till och tömmer till själva om man lukar som öppnar sig i fyrs ner och tar varje mekanismen där som annars är så, nu plötsligt är det där väcka.
0: Ja.
1: Alltså till er nöker som vill ta an, alltså det är futtjenskaper.
0: Ja.
1: Men så att man vill locka av en yta och ta djävra twickfix av vrije på en kramat andre, och så att det snart ju. Men jag vet inte vad du säger till att det här, va?
0: Jo, och jag måste verkligen imponera av

0: Når du først har opplevet den dype autenticitet, frihet og samhørighet der gemmer seg der inne, det svært å glemme det igjen. Og når du først har fått øynene opp for hva det virkelig betyder noe for deg, vil det nage deg inntil du lader det fylle ditt liv.
1: At det gjør som en fettla som ja. Du vil fenge av roi.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke hva man skal si.
0: Altså,
1: let meg si dette. Let dette være en avværing ja. Til kristen mennesker.
0: Ja.
1: Haltet ikke hun lengt vekk fra yoga.
0: Ja.
1: Det farligt.
0: Og så kan man så si, ja, men altså, at det mellom til reelt du hysterisk, og at det her yoga, jeg gjør ikke yoga, jeg gjør bare filmleggen. Og til så at det her, hva det man gjør? Jo, man stender av gulvene her, og du skal lytte armer, og du skal lytte bein, og du skal stresse rygg. Og nå snakker vi til Brian Sendingsen om alle disse her 330 millioner godene, og før man har hittet etter, hva det for du gjør? Hva det at du stender av gulvene og lytte gjør? Ja, men det alt annet først en halsam tilleser her, nekvo, hente godene her. Etla forteller du en søv. Det øyla nekvar mytiska søver i hinduismene. Og jeg har bare lyst til å få det av dem, men du gjør nekra bestemt der, og i en bestemt der rettje fylltjå, visende til at nå ender djevet du ymsa søver, mittel annet et råp, krigeren, et vei troi, søvan om en dæmon som får inn til en god som skulle så drepa henne, og først da så en halsan. Da du stender på en måte, og så skal avrettingen så enstøve, og så tansiren som du først, som dæmonen fikk, så tantria. Og til så at det folk klar i hva de gjør. Til nå vi det her, at det her bare filmleggeren.
1: Ja, og så det er snilt å gjøre sånn tid til at trykker at det dæmoner litt stille.
0: Ja.
1: Så no one believes in me anymore. Ja. Det var Satan som gav oss ankerchecket i screen som ganske vi burde spalt, men altså...
0: Men nu tar sig ett till det tryckvande.
1: Ja, det är att det är så under kräfter till.
0: Ja, det är det. Och att läsa dessa här människorna som lever av Jesus, som lever av Jesus, som är också uppslukt av sin här liven och sin här religion och som det här att han säger att hvis du leter disse tingene inn, hvis du leter tingene slippe inn om inn ut hjertet og i disse sentrene som det forklarer, ja, men så er det nemlig ringt å glemme at og flere av sine gode sier hvis du atler der og fjerde inn og jogge, så skal du fjerde atler veien, eller skal du lete være.
1: Wow.
0: Det, og du faktisk kan risikere, sier flere av dem, du kan brøyte din personlighet.
1: Wow.
0: Du kan, så løsner som du erst, så hender en tilgang, en prosess, du leter opp fyren omkron. Og det akkurat det. Det har vi ikke svære på. Jo, hvis det skulle ha noe svære, så det sånn her brahman, sånn her guddomleitjen, sånn her opersonliga ett eller annat. Men ändamålet, nu har vi gruliga förklarar, men ändamålet är att du letar upp fyra omkring. Att ett eller annat ska flyta in. Och leta till fytla. Och leta till, ja, som jag säger, Janne Kvajtjända nästan är det här enlightenment. Att du häver allt. Du kanst allt.
1: Alltså, Bibeln tar sig om att leta sig fytla av andan.
0: Ja.
1: Alltså, hejla i andan. Och,
0: ja.
1: Och hela egentligen, han är som året sida, han är hela och han och det är inte önskap.
0: Nej.
1: Ja. Men det finns en plagiat utgave av det, nämligen under antar, under önskaper. Antal är önskaper.
0: Och till det att jag alltså att det här det som det ständer. Visst, jag måste ha jag har redan skrivit vi och som sagt vitt som är en katalog och tryckfante. Ja, efter en åhejdang, hva sier Bibelen om etter her? Mittelen andre fyrre pressbrev 5-8, vil jeg tro, vet ikke, du motstår med å tekke deg

0: Den gånger som brölande leva och letar efter kvar han har glömt. Och är så optisen även ner att du letar dig upp att du ska öppna din bevissthet. Kvärt flyter så in. Ja. Kvärt flyter in och ut ditt hjärta. Kvärt lätt, kvärt fittlet du vi. Och det här händan här yoga. Alltså yoga vänjningarna man säger det har just forskjellige kanningar I Amerika. Jag har sånt ringt för jag släpper sig ner att omkring här stadväg heter argumentet ja, men det är mer är yoga bara för himla man har ju just kanningar I Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra yoga att han har hållt år så ser man det är kunde kanske finnas inte mera borser I år och så är det här meditativ och det är meditativ och parstan när vi tecknar vi och det tar vi till nämligen jag ska öppna till
1: som har hållat in I ett nät
0: du har hållat och vartor in och med sådana meditation det är värre en pastor är till kristna och kristna tjänar att vi ja, kunna sätta igång och bara njuta Guds nerver och att vara samman vid honom och lätta och kunna Låt det hela andan tala till oss.
1: Till det som är bön.
0: Till det som är bön och att vi tar Kristus som är centrum. Och det är inte bara ett eller annat. Vi lät oss inte upp bara för en och förrigen. Men det är Kristus som är centrum I ödlån.
1: Men enda avskående särskilt att jag nämnde Jan att det är ett synd inte till. Alltså, ja. Essensen I kristendomen det är att jag är en syndar. Jag har förbrottat mig mot Gode och hans här valde och hans här herradöm. Mm. Ja? Men jag får nöje till att bodja mig.
0: Ja.
1: Ta jag vänta om, alltså omväntingen Ivergevingen till hans herradom är ju essentiellt. Och det kommer ju genom dig, Kristus, här, att jag är samänder vid hans herradom.
0: Ja.
1: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att I mig själv så bor ett eller annat. Det är ju syndafattligen.
0: Ja. Och vi skulle tro att det är som åman för jag kan er. Glossbrow 3-2.
1: Ja.
0: Vi skulle inte vara in detta. Och det, alltså, det är jag stadigväck. Vi skulle leva med ontrast. Kvärt finner jag I mer som är lejt I ett. Det här är jag fullständigt
1: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäller dig det här till herr Sandersen är.
0: Ja. Och här är att det här I ett ens hava. Att inte skulle det dödja. Det skulle vara så gott. Och att det är enlightenment, det ständer ju samma kapitel, att ej och tyckare skulle vilja lära den upp. Och ja, det här vi jagar till, jag måste säga att det är så flera så öle imisk, färgen är öle imisk, men nu har det ganska som med att jagar bara jagar, men jagar är så reala nekslö att jaga. Och det som Västerheimen tekes så nek vi till är som heter hatta yoga. Och det är nämligen här sammeiningen av kroppen som så vet jag vad som tycker. Att det bara kroppen som att vi kan gå upp och ta till liksom kroppsliga åkavarna. Ja? Och det är pastentor och nu är vi heter det allvarligt det är. Det är yoga som är nek vad stans runt I Sverige. Kvärt pastent man ju att du ska ta ser man binder bor hela halvnar. Du kanst höra bättre tunne han intuitions kapaciteten han tog först höra bättre tog först bättre koncentrationsevner och fokus
1: att jag var som alltså att kalla mig för new age tankegängare alltså det här kan man säga att det här yoga är en pastor att du I tankegängare
0: jag tycker det att new age är så att det teacher flyr ju flyr det ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slankan så spärkliga skrujer och tjöknosurkar och bjóar nemliga så otroliga lockant. Tui kvæð inskja við, við inskja nemliga að hafa fokus við mitt landa eisne ta betra um stutt tui minne, tui na kognitiva funksjón, ta nýi setu strong, tui inflammasjónir og hvis du hefur ósuna vennar, við kjenna okkur öll uisnir, ja, men ekkund gott hugsa mar öllast tingsinni. Men hver færa við ettu tui og hafa við brug fyrir tui fyrst og fremst nei við að virkliga, við hafa brug fyrir Jesus.
1: Han är frälsare.
0: Vi har bruk för att insåga det att Jesus är bruk för det här. Och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer några ting och så ska du äga resten. Du ska äga mig allan och leja mig tannvener som du vill.
1: Och det mest farliga är kanske det här att man helt till att det blir till att häva Jesus i fotlomalet. Yeah. Og hava hitt.
0: Yeah.
1: Og sér ikke til at her er motsvind din dresser.
0: Yeah.
1: Anten først du ut i kjallvann og leddes, du er etla først du til hans her.
0: Ja, ja. Du kvært endamålet, vi skulle ikke endamålet til åkken som tryggvann, du kvært, ja, men vi skulle være, ta stendri i oppmøringen, vi skulle være sama vi hånden alt du. At vi skulle, vi herra gjør skulle vi, tjøkna hele andan, vi skulle hava et livande samfunn av han, og ta lykke som alt verur, han vil være jo hans bror, han kommer jo etter sin bror, da skulle vi være sammen med honom, alt og kvært, nu tar
1: jeg... Ja, man kan si at det her som jeg hørte fortelle om, det jo høttanen imot just det som Jesus, han vil hava hjertet okkar av folk og helt,
0: ja.
1: Og høttanen etla vanten ui at hvis vi djeva okkar hjärsta okkar annan vi, til okkar annan sannleika okkar annan ljós, og vi fann at okkar ærakjeld
0: Ja, til dømes ein nu nevnt jo bare året meditasjon men meditasjonen skal jo nemlig få til at hosavna til at da byrja vi at du hosavna til at gjere seg her posisjonen rett Då du så hever lyckas som finns till lyckas som på kontroll att allt ju lyckas som tack köjrum och att du ständer och sitter och ligger på att du finns till på plats ja men så ska du en meditativa evne rätta sig in ut i kjolvan och till dem säger det här jag läser en av Bögutjar han säger att en meditationsform älskar och formen är att släpp ötlån och släpp öllon så lika som han börjar I visen här att allt som är han skulle förstilla sig här att allt som är det ska I lägga I en skål och vad det är ju I ja det som är lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och uppbyggning allt det som är det ska I släppa och allt det som är Ja, men hva jeg et daglig, ja, men det som jeg kan ved min kropp, alt det som jeg, ja, det som jeg gjør I min daglige løyve, jeg skal legge det inn i skval, og så skal jeg slippe det. Og alt det som jeg har, alt min egenleikere, alt det som jeg har, vil dømes inn I bankkonto, alt det som jeg har, bøtten og tegene være mann, jeg skal slippe ødlom, og lete alt, okkurst, ta godomliga ivtäcka. Så att när jag inte ska vara bunden av lussens kvalon eller lussens gavon till att binda mig.
1: Man kan säga att det är godomlig kristendom I Bibeln.
0: Ja.
1: Det bara en spårning för att du ger mig ivt till.
0: Ja. Till kvär ska jag ge mig till. Och det är något som är det här att ta sista här.
1: Du är färre när jag för hela sändningen att han tog in som är men I allt det här är så allvarligt att det här är så vi var inne på spåringen om bön och Janne allt vi får höra bara läkande synja sanchen bön och till er balchen och salt så hvis det så läsnar att du helt det att det är några andra som borde lusta efter hela sändningen är så sida man fra ett la gå sig ta I ända sändning är Og nett noen. Og vi har sånn ordentlig sige. Tusen takk for meg.

0: lands.
1: We got dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way.
2: Hey! Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för er ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
3: Minns till!
2: Gjerstadslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: alltså att kunna vara som en mamma, hur ser det här?
1: Att vara mamma är något här speciellt. Nu är jag förra böten. Jag har så varit ute i stöv och sedan mina böten var här sluten att jag har inte haft några badnagent som så som jag har kunnat sända det till. Men jag har alltid haft det vimmer. Och jag har ofta varit nere och färre som sommar till Robert Benjamin. Jag minns att det ena sommar och vår nere verkar vara så gott av solenskain och man nian. Jag har ju också i hånden eller flöske av vatten eller ett glas av omkring till det var så hett. Ta vet inte såläs av flöskor vid terspentin och sånt vår badnasekrajar. Man husar helt inte alls så väl om att man gömt det under borrarna här som andra ting var uppvärsmedel och sånt. Så minnes jag att han ena dagen verkar vara så gott att nu kände han yngste sonen och kom in och han har en flösk i hånden och han dräcker av en och han grätter. Och överste beinan här var också helt ruvande galet för rennande ivor och sa att han var en flösk av terspentin. Det var inte att göra och för direkt innan sjukhuset här i Esbjerg, Elspa kom vi och tar man så kajr och sådär så visste jag inte bara viska det som ödeljösen och lyste rätt så till man skulle skunta sig och kom in. Han blev så lagt in intensiv på en av det och visste att det var näka färgen i lunken, det var SS inte i lunken och finns jag vita från lakten är att han kom att få blöa mäster ut i resten av luven. Till han parstron av lunken som heter Heva Färnir A. Här kom han från Latvia få lunken av brunnen. Och med allt detta stod på så ringde jag hem och bad folk om att bya. Han hejde feber i ett år att han var en den omgången. Det blev bya nog för honom. Och han har ångan tog haft långa bråna. Så fantastiskt det är. Så det är förutsägelsene av långa. Det är hur skilt. Men av turen någon heim. Det var ordentligt strävet. Det verkar vara så hett. Och med en parten av turen var färden vi har sitt inne i hospitalen. Och här var eisen i hett. Man har ju inte haft så nog vet det vi utlufting och ventilation och sådana som man har i det. Nu kom Lugga till den nästa Sanchon som är ganska om Hajarfjöll och Dälar. Det minns mig när jag stod på soldessen här. Så kommer det som Sankron framför mig. Och det var Lugga som att jag kände att han ville säga vid mig att han var här. Texten säger ganska om Hajarfjöll och Dälar. Fyllt i viner med er. Jag hör i han, tog och kännliggör han till min talare. Och det var lyckats med heja som följdes av att han säger vid mig att jag är här. Så att du ser mig så är jag här och häver

0: passa hugsa þá í til misti mammuna og sætni misti pappa tíkar með gussi hefa í sýstin tjá tíkum klára það
1: Þú alltaf hefa klára ekki öðla vel Ég plegi om til að segja að man hugsa, man drömi som barn Ég ofta hann hugsa að þetta kan drömi það så kan svo eisen klára það Ég minnast öðla vel særlega Robert Bajumun snakkaði alltaf om að hann skulle vera skipare og hann skulle hafa skip og hann kláraði að mamma dói, hann var bara 20 ár tæði hann vera skipare á sinn egna skipi og tæði tóinu var þetta svolast man skulle vera 21 ár fyrir að hafa löyfi til að föra skip så hann måtti fóa undantagslöyfi til að föra skipi Og minns að flendi ofta hann til pappa var við skipunum æsne að það er svo kom inn ångstæðan så skuldi alltaf tóttlar ombord så fór það alltaf til pappa til það svo það var hann som var skipar og ekki þann yngste som var ombord á baten og var skipar og så lest kantan eller förvera Mamma upplevde att han fekk skip og kjepte sitt egna skip og her i Bajumun kjepte skip saman Men så han heter Dalboen Tambatron. Och jag har alltid ödla var klara så gott. Och det är ofta annars man kommer att latera till att ligga till. Till minsta John Bajumun. Han dotte allt och allt vid händerna. Och minsta han har några sådana trä tuffle. Så installerade han ljus och janna och sårnäka. Og han får så att lära till elektriker och till installatör och till något år sedan han köpte elservice av skala och det är gott visst är väl uppbyggt visst och det så han nu klarar sig öliga gott men han är en ordentlig donalig och här är Batchman han äldste han och Robert han köpte ju skip samman och här tog en skipare uppbyggning så att det här var klarar sig väl attler. Av Batchen är det bara John och så Fimpion Batchen. Han kör maskiner och sådana kan. Sådana maskiner. Det är bara det här som inte har varit showvägen. Annars är attler sina Batchaner för showmän.
0: Kan det näka vara vid det att ta i papen för en vid att bötten för att mördes samma vid?
1: Det är möjligt. Pappa var ju showmauer. Tar äldre dröntgener för i attler showvägen. Herkar Eisne och Genus. Jag vet inte om det ligger till. Tog att Genus, han har Eisne en uppbyggning som snickare. Och han tyckte just det. Han domte bäst över showen. Och får så tog chipsförare uppbyggning. Så det är säkert näka som ligger till. Det tycker vi at færa sjóvegin.
0: Til nekka mögulega það maður fyrir sjóvegin og sem maskímastara vera brunnu er að stannis.
1: Ja.
0: Til nekka mögulega.
1: Ja. Til ég það, men það er altså ekki verið færa maskímastara vegin. Það er færa skipara og skipsförara til lukka som það som það hafa betri hút til. Sjåvandet. Og til sikkert er det en drønge av drømmer at lukket så vel man drømmer om å bli brandmøver eller bra politia så det er det en drønge av drømmer at man blir kjipere og ei kjip og så ut da. Og da man husker atter at langt opp i okra han åtte slopp og til å være langt atter i tøyene om århundreskiftet da tar man vel vel fire tar man hør åtte kjip Men han var så avhältig att han datt ner i lasten av kipen och kom till skia och måtte så sälja kipen. Det ligger säkert till familjerna vid affära tjovägen. Det nämmer att han tjänar något där är till kips. Och det är kanske helt inte vara så rädda något att välja mittlån ta. Så jag tömde jag gång i skolan så vet jag inte något att välja mittlån. Därför att du skolan urkända flottet så det är inte där yngre men Men Robert och Tergensis med en kända flock. Så får Terg till chips. Och det är fantastiskt att Terg har klarat att jag chips för er uppbyggning. Vi så luttlar skolagångt. Så Terg har mått där ha haft tingen i ordan.
0: Gå ämner.
1: Ja, Terg har mått där ha haft det där och klarat. Och Terg har klarat det gott. ikke bare akkurat kommer I kjøkkenen. Så det vil finnes
0: det
1: slag.
0: Det har sett det var så helt sige generasjon.
1: Ja, det da.
0: Sige nekv.
1: Det ikke det. Så det noe som så ervalgte på omkra mata. Og det ligger seg eisen til at eier sitt ekne og at bare kjølstøvgjør.
0: Og du prøvde på at eisen?
1: Nei, han hadde ikke på at. Det var ikke noe arbeid jeg landet og tror jeg helt ikke det kjentes noe. Tøymalen var ikke så høyt da. Og treider som noe bøtt, så nøttes det å tjene penger. Det var jo ikke bare gære å ta Eva-baten. Familie var ønsken til å kunne passe bøtt, så det var ønsken å gjøre. At mamma måtte være hjemme.
0: Inntøkene måtte jo komme fra sjånene, at fikk der fjellet fiske, så var jo inntøkene hakse.
1: Ja.
0: Vi måtte la lande.
1: Ja, det har vært, og jeg husker eisen ta og I første halv fjersen til Robert her heiskip. Ta var akkurat den her gudeltøyen vi skittfiske, som de kallet det. Altså, jeg kjente der, altså, der får jeg ut noen få av de her fyllt til kjipet. Da kjente der øyla noen av penger. Så det var noe som eisen til som dro til ørene fære sjåveien.
0: Hvis jeg kommer inntøkene, så her spilles noe annet vi, at for jeg inntøkene, så kan man bytte seg hjem, og så fremvegis.
1: Ja, ja, ja. Robert, de har vært I Esbjerg I noen år, men de har vært en periode om bo I førjen, Robert og Elspa. Men her jo de har bo noen år nere, han eldste bachemoen, og så en som Jakob, han bor I Hansdholm, og nå bor så Jens nere I eisene. De har bo noen år nere. Jeg tykker ikke det litt hjemme. Og det som de kjente da, det ferdig ærestene, men sånn ikke etter avtimen til dømes, hvis de skulle flytte til dømes til Soriar, så det alle ærestene. Så at jeg tykker nevann til litt hjemme, det tykker vi ikke.
0: Da man stasjonerer seg en sted, så oppbygger man jo en vinnergres og omgangsgres og stjerne.
1: Ja, og det var bøten og badnabøten og alt det rundt han om. Og det ble jo så leis.
0: Det et himmel til om et eller godt vevet nere.
1: Ja,
0: det imot dere, altså.
1: Det det til helsekost, og det nemmer jeg fra sår etter og en heitere vever enn hvis man bor I førjen. Sommer I førjen ikke så øyla nok å lunges hjem til. De kommer lokal hjem av og av om sommer, men ofte kommer de hest I et eller om jåltøyer. Men nå sommer så kommer flere av dem hjemme færrest. Så takk lykker dere til.
0: Her det husene her, Sore?
1: De gamle husene, de ikke til mer. De ble rivet nye, men også bygd så en hus her I Øravøk. Og de husene kjøpte så Jon Bajumund, han som el-service, så at det kan man så færa hvis man ikke släppa sover så man som oftast I timen husen så det lukkar som att komma hem tar man fär sover
0: det ser jag ta till lokalstjärna
1: ja, det man tar som bygg var nere och komma hem hvis det ikke varje sore så hade det ikke varje hemma det tista samma komma till haunar och komma till sore här som man från
0: Det storm under.
1: Det det, det det sikkert.
0: Da man kommer til steg at man føtter, da føler man seg hjemme til.
1: Det man. Her jo alt, alle minnene fra at man var baden, og selv med husen I stand, så alt annet her. Det jo pura naturlig.
0: Ofte har man leit dem hjemme til her som man føtter.
1: Ja. Hvordan husker du å ta I?
0: Nei, det husker jeg at det hvis man vil utalanda,
1: Ja.
0: Og da kommer jeg hjem. Man kjenner ofte at det steg som man bo
1: ja.
0: Og faksen I.
1: Ja. Jeg trykker vi eisen at det noe vi til å gjøre altså å komme hjem til følger, så det å komme hjem her som man fra. Om det så bare fri en del, man jo ikke vært hjemme hvis man ikke vært her som man fra.
0: Det at minnene litt av stedet vi har kommet inn I drypen til en, det kunne jo komma fram att ta med kymast i äge.
1: Ja. Och mamma och pappa är ju bär i grivon här sjore. Och Batsumun Arnfinn, han är han som är nästad med, men är äldre av Bolsonon. Han är så ägstning grivon här. Ja, visst man ska vitsa grönar så att hajmon som mamma och sjore är till det lite här. Tar man för sjore, så får man alltid i kyrkogaron. Ägstning. Ja, tack att jag lärde att. Här är Kristina Berensen, vi är här och inte värre vi.

0: Hjärtslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtslåter klockan 4 mycket dagen. All

men och blev ju verande i Skalavik och flott i åter till box att han har knappt 2 år. Och ta kom till box så var det gång söndagsskolan. Söndagsskolan var på husen tjocken. Och här var det emis i söndagsskolalärare. Jag skulle inte bara råkna där upp till så kan det vara jag glömmer omkran. Men det var en som var kvönsonne där och allt och här och allt och då det öliga välja synta och öliga bankor. Det var Martin Johansson. Och det var sunte härst och väl. Och det sunke vi. Och korene som var sunte oftast, det var vägen ut till krossen jag kan fira med. Och kom till Jesus trötta tyngda hjärsta. Och så var det eisene, det var ännu fler, så var det 4 sanger som var söver. Och man är alltid damer så väl har lustat söven. De är dömt alltid och damer än. Så där kunde det vara ommater och ommater. De sangerna där var det en gammal nekare. För nu gav Knut, säger mamman. Och så ojsa kult och i norra natten. Och ett skip blev stolt ur det havet. Dessa sangerna är söver, men det är syrkeligar och alla ända inte så illa väl. Så jag kunde huxa mig att nu är det vetor att du kunde hörst så ojsa kult och i norra natten.

Men söndagsskola tog ju en inte av dig för skola, men dig för skola var den andra tog. Och här tycker en skolalärare som dömde sig väl att synka och dödde sig väl att synka och inte lägga gå i om det var falska rötter och pjöj. Da jeg får skole, sier mamma, men vi må ikke for synes at du så ferdig å flenne av deg. Men han sier, synk nå, Olva. Og sier mamma, sier jeg skuldt ikke. Skal si av mamma døgnet at hver fokler synker vi så inn, og nevi og kraken synker eisene. Og det var nesten også godt å høre at du så igjen, jeg vil synes ikke til å undersynke. Men så, og i skolen, var det eisen opp under jul, atlan desember måneder var det sånne sånger jula sanger, og jeg halte at utbuttene før jeg dødte atle sangerne som stod ute i blå heftene som eiter om jula halkene. Og så atle må jeg velge en sang av timen, og derfor er det så å si jeg mener vakt.

Vad är inte vill inte utlån och jag menar utlån. En god och glädjelig jul. Och så kunde jag synja glädjelig jul.

Kurtan från Fridahan inte ska förtäpas men av det här går ut. Kurtan jag kallar namn Herren ska vara frälst. Så många som tog emot i honom tar mig av mått till att vara gottsböden till som tryck var namn hans herra. Så är det anken för döm.

en av förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmanver tar varta över onkel. Oj, sust du först någon? Och då kommer man enten här var en Walkman vid en kassetteband i ett av en flöv i. Och så kom du bära Walkman vittar och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med att du gick vid en Walkman. Du gör det där, Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefon inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom, och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och India hette ner iPodden, han kunde då köra till internetet, och så kunde du tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ullenek snilltere enn en walkmaver, til at en walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-danner, tarver i øyne lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, Nena Holtsen Klagsvik, et la kvemannsvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et la lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nere av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til den her også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis er det her appen her til å ha og lysen til kursen utkjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, lette kontakta, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskå. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bild långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagin eftir etla yfir vikskifte at sendingin send ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nutju farstu komin út og viss du innstillata til at ta skal bliva downloada automatist så kvar jeg fyrir við frá lintinni letja eina nutja bildlongt og að bildlongt sending út som potvarp så kemur han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi att lägga en förvindelse färg i bygden ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är i halvfjärs. Täcka nere av telefon. Och så har vi då en tjockna gång av ötlandbögen i bygden av tunna telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvitneslig ferie John Bibla og Matteus, trusstra play, du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring for at potvarsper, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Velnående, tek du vel i møte tjenestene.

Ja, Athan Oa, Alicia, at det skrift brotti ur hans i andagsbordsene, tjo hans Eirik Nilsen, som eitur eitur neiut. Andagsstikje fyrir, og i det så har vi her Horst Roland og Vågstein Rasmussen, som jeg må inn Jesus lært mot i hjertet fra. Det var faktisk til deg, Amazing Grace. Ja. Jeg halte vi for å høre et le at tredje åren, ja, kanskje klarer vi det, Ja, Arne heter pratet som vi får her om yoga, om en løte av til. Ja, vi har kanskje ikke introdusert det her nok, men til hans siste måned som vi har gjort. Jeg synes det research, samband vi til, og vi får at prate synes om det om en løte. Men Arne der så får vi til høyre Keith Green, med damen Ulla Vell, og han kanskje mot til det evne som vi får at takke opp, så er det hessen her sjankeren, Don't you wish you had the answer? Hei du, hei du ikke yngst at du hei Sverige på att det är som ja som planerar och kunde som bildgestion ju egentligen vad det är men prova det här läge här

Mickey Green syngir hér, allir hefur hér svona Don't you wish you had the answer? Well, I know sýr hann því hann hefði nemlig að sverja på hversu negvar af þessum spurningum som byljast inn í okkur og det jo það som drýfur okkur til þessi hér íva spurningarnir og þann tróanin inn í okkur tróanin eftir nokkur mæri, tróanin eftir fríi som kannski plavar okkur som skurrar inn í og svo byrjar man að leita hér og man leitar hér og okkur som kannski gefur að sindir á fríi hversu hérna löt og það blífur brottlega svær men verðlæsinn þann að Jesus Jesus is the answer vi búr kannski hort hér leið tja Andrew Crouch herru Jesus ja vi fóða það sjá því úr skriftinni og óttan Ja, det kanske inte ett någon quick fix ofta när det quick fix det att det ska rigga på den vägen, men det kostar att man bodger sig vid Golgata och det kanske ett problem, man vill inte bodger sig som människa men fänkar man att det här handlar om Lichelen bodger vid Golgata så finner du jag säger, nöje kälterna vi, ja, krossens fot kunde vi kanske kalla det för det Jesus nøy jo fyrir okkun og Guds lamp som her blei offra fyrir okkun blá hans rann hér et krossun og ta i vid bodja okkun vi krossens fót så finna vid nøy bæg er nøy til fyrirgjöving fyrir sintina og alt det her skurri inn jo i som plavar okkun men eisne nøy til at lífa et nøyt lúf et lúf ui fri et lúf ui samfellag vi hann og Ja, nu vill jag sända till att säga andakna som jag läs i andaktsbörjan i Jan till er. Till er ivergivningen till han. Att vi älskar han och öttast och respekterar han till den som är lejen. Men jag hade vi färre att höra, som vi säger Jan, Andrew Crouch, Jesus is the answer. Det är en välkänd sangrummar, damen. Öliga väl.

0: Jesus is the way. Jesus är väveren. Vi kunde nästan sagt Jesus är tillgången. Det är det som är väver er. Vi har hört här. Andrew Crouch av platten är live in London. Konsertplatta, Jesus is the answer. Och jag hade vi för att spräckliga beväga och kunna röra kunna handla vägen till detta prate som jag har gjort vid syster mina. Hon heter Mellan och Mellan är, ja, vad ska man säga om henne? Hon är... Hon hever T4, jag tar ju en sätsar och fyra så... Ja, så gånger hon innfyr då vi löver så all och till Lukas och Tess som vi följer hon ger i här som pratar om vi har tittat upp och det är runt om heter här som heter yoga kvärt hava kristen vi yoga att göra ja, det är en sån intressant spårning kvärt värre än gör det är så unnsäk men kristna folk som hava Jesus ett löj till Jesus. Hvor finner det ikke frien her? Hvor finner det i ærens bruttnar blunnar at jeg finner seg fri? Og til sånær, imensi sånær og avhørt spurningar som vil ha rester. Og jeg vet at det er sånn kontroversiellt at jeg fer inn og på et sånt evne her. Men jeg halte et la vidhelt at jeg var på sitt plass. At teka hette her evne opp. Og dette pratet til å være lunch så vi da kostet faktisk i tvei så jeg får sende fyrre heltene og høysen her praten om i Hesa Markus sendingene og om god vil så klarer vi nast og helt til kommende Markus sending som vi får heva og til ja, nå kan du så teka støver selv eller selv til det her og lortar vi opp noen synde. Hvordan hun hever da og eller hever hun får greie sin fra detaljer om 18-4 om hinduismen da som ligger 18-4 heter her så ja, jeg vil bare råde til leisene å bygge til herren om at jeg hadde vist om om det er noe som du fyller vi her så jeg halte vi for bare sette over til heter her prater vi med alle ja, som sagt så er en gestur her i Jotarstaden. Det er tilhåndsen andre enn syster min. Velkommen, Gava.
1: Takk for det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du er veldig fyr.
1: Det er nok så lenge siden. Jeg spekulerer på når jeg er senest. Jeg minnes det ikke. Men minnes det at jeg er, ja. Det er lenge siden jeg sitter her i Båre. Og jeg har gledt meg til det. Du har spurt meg nærkere fyr.
0: Jeg har rønt å lukke det.
1: Om jeg og jeg bor med undan. Men nå helt igjen. Nå måtte jeg helt si, ja. Så takk for det.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja, här är gott att vara. Jag följde att Harren är här och han vill släppa sig när vi faktiskt ut. Och jag hade det att som vi då pratade nu från man undan sändningen så hade jag det att Harren har lagt här akkurat av hjärta en ganska en allvarslig bådskap som vi som tryggvande människor må höra. Så hvis det så lærer snart til helt det at det er noen andre som burde lukte etter hvis jeg sender ikke ned, så sier de fra et la gå sier ta i endersending er august, husk det klokken, tog som sier right, et la mye nåt, et nåt, et la og nett noen. Her er det etter veldig tøtninger mye som vi får ta oss om. Til hva skal man si? Til hva granska, jeg synes la granska och granska yeah. Du hever lise upp på ett avst ävne som du her finner på hjärta kvart är det du hur att säga
1: ja, det som jag hur att säga det är att jag kan inte öja mig vid hessen här hur så fytlig jag mig hur så lärt jag mig fytla och gärna sten ta i här vi går och minne går att höja jag kan färja till eller kvart färja till och vi leta ödl. Og man ser om vi tar ena trygg eller ikke, så alltid vi tar det felaktigt. Ja, her var vi den fri, eller her var vi den ofri. Tista vi ikke ødel etter en mening i løvnen. Her var vi ikke bruk for en atjer, en steve, en vita som kan lyse oss hver lei vi skal gjenge i løvnen.
0: Og dette er kjensler som bildes inn i øy, ja.
1: I halte ødel, ja. Og Psalm 36 var tutsjå, æstje, da jeg stande nemlig og spekulerer. Men langt fra vi er vendet under, og her stender ja förresten visst det var en av bubblor tatt vi här har vi något att kunna eller
2: skriva jag skulle lycka se det
1: du skulle se det eller skriva skrivst det ner till att tack I rocken vi där vi ändå skulle sammans men I salma 6 3 då touch just den där touch att här är kälta lufsens och I tunnon ljuset Sucha vid ljus. Ja.
2: Och hade här ju andaligt, om man så kan säga, andaligt ljus ja. Och andaligt hoster som vi ödel hava.
1: Ja. Och när artister han kom till mig och drätt. Jag också om den här kvinnan som är vid Sikarsbrunn och som kom och I synes kom och I synare desperation.

0: Hon skulle hämta vatten och möta Jesus igen. Hej du vita. Hej du vita, kan du ta sig?
1: Men då väl hade uttrycket här, det är ganska just det som manglar till vitanen.
0: Ja. Ja. Och det är att du så där i halt vid här var öttel felaktigt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att jag får lov att göra en sten hänga samman och in i mitteln så är det att vi allt skramla samman och så vill jag gärna finna åkost och gärna visst det fungerar och ganska viska kött.
1: Yeah.
0: Alltså vi finner också en nämma lösna.
1: Depressionen hon lägger till yeah. Quick fix alltså. Huh?
0: Och eisen i ui som ratchen som säger ja men jag bara finna mig det som rikar bäst för mig och så långt det sker under ja så funt. Det har ni här uttryck som vi har ja.
1: Man kallar det postmodernism. Det är gott nog
0: ja. Ja. Och så ja, akkurat. Och så jag har inte visat tanken om kvärt är rätt i det. Kvärt är öliga, hur ska jag nämligen postmodernistisk. Kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och jag blir inte i mitten så blir jag färdigt försör.
1: Mm-hmm.
0: Och här är sådant en äcklöd till och damer att hitta och ge mig igen. Och där är det en riktig av gåren raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv i succé och ja men så ska du färre ut och rinna eller att du ska äta goda mät och så är det koror och man har kor och så är det det att du ska meditera och du ska yoga och ja, för nu kan jag så gärna nu har jag skjedd det i gåmål men da jeg var yngre så sa jeg oje, ikke gjøre yoga nå, ok og så etter åndene som jeg har som var nere i ferien så visker det bare som til Per kommer mer og mer inn under hoen av felt ja, at ja, skal du ha et helsegodt liv, en salerlig god helse hjemme, så skal du gjøre yoga. Og det blir jeg som blåstemplet av spesialisten. Altså, det er først og først til en coach, eller til først til en massasje, og en kroslige hjemme, så er det øye eksotisk og
1: men alltså vi är värden om man så kan säga ja. men alltså kristen folk alltså
0: hur ser
1: vi to i
0: ja, alltså men jag håller det att jag håller det att det har mäckna så en spärklig vändning har viska lockande för och en öll jag håller det eisendrikvant
1: inklusiv
0: ja. Og annars hadde vi lært opp ganske gjøk noen oppbyggninger. Vi skulle fyrhalte oss kritisk til ting. Vi skulle kanna og lese etter, ja, men hva er det for noe for nækka? Men dette her er jo vært en sånn omtrent som jeg har steg i at, ja, men altså, en multitaps og en sånn yoga, så er det ikke helt så... Helt så gærlig, og jeg synes ikke det eisende at jeg begynner å komme inn av stovner, og inn av vattnagerer, og inn av skoler, og for nylig kom en vattnabøk ut av førskolen som et yoga til bøten, og til atle tve til trojer å komme bøten. Og
1: det som... Altså, er det samme du vet her ut her, at det virker og til altså, virker ofarligt, om man så kan si det, særlig at det er man bjør det frem til bøten, og du sier kristne mennesker er snakket.
0: Ja, og det som jeg selv, liksom som forelder, skulle standa til, liksom, at jeg kan avgjøre, ja, men skal jeg, hva skal jeg heve, skal jeg heve noen mening som forelder ta i opplevet til at mine bøten øsne være, presentere jeg til, da tog jeg at liksom, det ble lyst som at har du strångt i løvnån, har du enkjøst, har du fjolter og at der, hvem skal du fære til? Ja, men så skal du bare gjøre yoga. Og jeg fære å forklare, la fortelle jeg om mine personlige søv, og jeg sendte sitene, men det var det som gjør det til at jeg personlige, det tentret i åkost og i mer, at jeg som tryggvante sier, her rukkar ikke rett.
1: Og hadde vi presentera for bøtten nå, sier du?
0: Hadde vi presentera for bøtten nå, faktisk, igjen den disse bøtjene, hun er 8-2, tror jeg, gammel, så at dette her, enda måten at hokse hugsa hugsa sig sjálvan at at kvært nemni akkurat utrøys som vers nun I salma 60 og fyrir ég kjeld og skalt og færa til og hver fyrir vita, hver fyrir ljós hver fyrir ljós skal lúsa tína lei þegar við lagt nýr í bötnunni já, já, svo kjötta ég brinna få forstand og þegar var það som fyrir nøkn år sér en gjörd já, það tendra ég allan og umar ég må hefna hana mæning þar og eisen är som tryckvante och så att andra tryckvante sätter ja men alltså hade är bara film like och det här som är höre att latuina och vi får att snacka syns om till eisen syns sätten är ju också bara film like och
1: det skulle ha varit fram med amblon
0: ja ordentligt
1: som du nämnde
0: ja och film like och film like är ordentligt gott och man ska hålla sig I form och allt det där og et annet en annen utsøkning om det ikke religiøst og yoga til alt blir pilket I ord så nå det bare de her stereotypen et eller annet bevegelser men det har så tvinget meg til at lese meg til ber det til det reisende et
1: og da man høyre I mest det ganske særlig innenfor kvinner nå vet jeg ikke jeg vet ikke lukket negg men så visste jeg seg at det ber vel til altså det rikker om man så kan si at det det nu nevnte vi et år quick fix Jan, ja, men på akkurat måte så nøkta det en antlig hunker eller tørv eller oreg eller som du nevner her men man vil referere til hæsakjeltene
0: man vil referere til hæsakjeltene og ja altså menneskene har alltid haft tørv for at jeg finner akkurat det at jeg finner fri og jeg føler selv personlig som jeg har da jeg prater med folk så det ofte sånn at det ettersvært, det reelt jo hysterisk tog heter bæra og at I følgen, ja men vi ikke for en øron vel altså det de snakker som finner på at jeg gjøre yoga eller genga til yoga og hesten læreren eller instruktøren for at prate ut av den jeg
1: altså de gjør det beste mening
0: de gjør det beste mening og men og til så at det som ikke nå I siden vi bor her det ikke færre at jeg færre lette etter noen personer men jeg færre at ikke etter hva for andre som bor I hesten som kallar sig för yoga.
1: Tror jag hade andalt.
0: Det är så realt andalt.
1: Och nu så han det linten där en kristlig sending eller sändestå och vi tar så om antal I ting och tror kan man säga vi det här var ju vi vill konfrontera vi det här ärsne så orakvena och hinan ofrien och trean I New York men vi färar ju till Herren vitt och vi färar till Bibeln vi färar till tjänstelterna som vi kunde få kon vitanna från och vi uppleva antalet ljus och andligen fri och till här vi det vi gör en orden in I samma marknad om man så kan säga
0: ordentligt och det är alltså ja då har vi verkligen bruk för hans ljus för att lysa hans alaj verkligen så det det som jag vet att det blev snack om yoga och I lintene nekra fyrr och om akkurat att du har sagt om att det alltid inte nekra men jag sitter här inte som en specialist på nekra måta
1: man kan säga att du sitter här som en brukare av Jesus eller inte
0: brukare av Jesus ja.
1: Men du är konfronterad vet du, man kan säga det så läst
0: och jag blev särskilt konfronterad att tjärkarna stöv och ett lajta marvitan ta är som föräldrar skulle tjärkarna stöv och till lyckas som alltså är hej till att I Ristberg vi har nu och det ganska nek så vi mer som jag har gjort det här man säger bara oha jag är till ett land av hinduism eller buddhism och gör och att det förfärligt skil men och ju vi till att jag upplevde det som förälder att ett barn
1: och till förälder att det är kvar tjej åtta år gamla
0: ja det här ja här jag skulle stanta lyckas som du är som förälder här vi arbetar av att mitt barn vill lärst upp och og upplevde til at jeg gikk noen ting fyrer seg og en og stående, nå var jeg ikke inn i detaljer, men inn i og en og stående ble det så gjørst yoga utan at, eller at

0: Problemet er
1: at... Nei, altså, jeg har jo også sagt så løsende her, at dette jo, at dette et annet slag av kjeldet som du søker til. Mm-hmm. Du som kristen eier man søker til Herren, det sier seg selv, og i min arbeid. Jesus kom jo til å gjøre løsutt og til å gjøre andasøyne og alt det her, for jeg får åkne genga hans eller vi.
0: Ja.
1: Så til noe som, og du blir jo sin kjeldkare av at du sier noe av sin ting om den her, ganske tøy at jeg har sett meg noe nøyta. Men det vi gjør noe en annen kjelda.
0: Ja. Og hva problemet? Ja, altså, et problem, nå har vi sittet jo og yes, det är rätt löj att läsa texter till gurus. Men det är det som har vuxit så ett löj till yoga. Och tar sig bara till att, och jag tycker det att nu må ta och ge som förrän jag syns det året, men vad är problemet? Problemet är att du kanst inte skilja yoga och så till religionerna som är hinduisma, till eisen buddhisma som brukar yoga, men du kanst inte skilja yoga sunter fra hinduismo og se at man så hva det er problemet, så det en utrolig nekv måter heter her vi altså, har man bruk for en frelsere, har man bruk for herren, har man bruk for å vente vi det så utrolig nekvriende tanker eller at den hinduistiske filosofien så kolveltende øvått imot til hva vi som tryggvante bygger dere løyve og dere tryggve på.
1: Og alligevel det avviser sannleggere ute?
0: Det avviser sannleggere, og det ble nemlig så utrolig vel forma eller evna til sånn at det passer. Det passer så reellig vel i åkere Vesterheim, åkere moderne måte også om, og så atter som vi eisen for er ganske sint langere innsending, nemlig at det eisen surga seg inn i samkomnen, inn i det her jeg ser her kristelig ja, det er ikke akkurat som en svart teppe, det er litt som tjøkken de våve, ser man vi hin och lite någon som ett sucha så plötsligt är ni akrar.
1: Är så ju minna firma vi har ett pusselspel i New York som ska ligga på plats och nu manglar brickor in.
0: Ja.
1: Och nu har man plötsligt funnit en.
0: Ja.
1: Han är yoga och är som för ja och han passar på sin vis in i så själv vis man smäcker han på plats så bländas han lugas som in i med verkligen inte han hörs lika mer.
0: Nej. Så det jeg må slippe å fortelle Lysinder om yoga.
1: Fortell,
0: ja. Og jeg kan ikke trolig nok løpe på yoga før jeg har helt, altså nå har vi bare, vi har ikke alle nått.
1: Nei, jeg har til å spille og klære, jeg vet ikke om det skal være noe til
0: å løte. Nei, vi får jo løte og løte, nå er vi akkurat børja, så at jeg vil ha å si at jeg kvett yoga, og som er sånn her, la fløyre, altså goruen som jeg sitter og lyser, så er henne veien, der sier jeg bare at yoga är salen i hinduismen.
1: Ja.
0: Och kvärt, alltså hinduismen, ja, hon är jag menar inte i nek för er och jag kan inte färra nu och förklara om de här brillorna som du nöjst det här och för att skilja livs tankagångarna som hinduismen kører vid. Det blev en långre förklaring, men hon är öjlig inte väl orienterad och ja, hvis vi får bara snacka om gudar. Här är det 332 miljoner gudar i hinduismen.
1: Alltså, hallå, det är bara en, alltså.
0: Ja.
1: Kvad är så hitt? Är det demoner eller kvad?
0: Ja. Och det är nämligen att det är kattlade. Alltså, det kallade sig för demoner, det kallade sig för avatar, men nu skulle vi svära och nyr och i. Annars var det en filmbord för några år sedan som är avatar.
1: Han är avatar,
0: det kallade det. Men tror inte att det är mer ett symboliskt tal om att det är oss så näck vi godar att du inte kan du kan inte känna där alla och ja, du det är omöjligt att hålla stor bak för och för. Men du har ett trutjar lika som hövskotar och det är så en den här tan all motto som är i ötlån, som är eisen i en born och ner som vi tar på borden lite grann. Ja. Han är allas dess närvarande och han är ett bra man. Och han är...
1: Det är inte panteist.
0: Det är nämligen allt är god, en politisma, ja. En politistisk religion som du häver. Bra man som är lika som han som häver Ja, ja, som är upphävd till

0: Allt, og så har du Vishnu og så har du Shiva. Hvis vi tar den sista, så det Shiva som yoga-god som hjelper til her vi at ja, det skal liksom komme inn på hva gjør han. Men her kommer vi så beina vegen til Tujiboyne. Her sier god jo at du måste ikke heve ære goda enn meg. Så jeg færer fra 1 til 330 millioner til nå.
1: Det lov.
0: Det en nok så størst lov, ja.
1: Men det nok genialt fyrir lukka som at teka tan eina og lukka som sier nu plutselig han vekt og nu han bare, ja. Hvordan snakker det? Miljoner.
0: Ja. Ja. Og det akkurat det her at du hever alt blir så øyelig, jeg vet ikke hva godt ord for fluffy, men ta ut du så søker hans her godene så det som synter av en sån ska säga lotto men du ändrar ett eller annat steg och ta drejas ju om tant ferien som du är stå och alltså det som är så vi kan så att se kvärt det problemet vis alltså att det var ju synta och ta emot fatta stort gods Og her så at det fundamentale måneden til at hinduismen sier at du hever ikke synda.
1: Synd altså ikke til?
0: Synd ikke til, og til ønsken omvending. Og det som gale vi tar faktisk til at du guddom. Du guddom leit du bare ikke klar i det. Du vet ikke.
1: Man bare omdefinerer alt som det så jeg må slå på undan synda problem.
0: Ja. Og en og hver kjensla av ofrelse eller feilen som du måtte oppleve i løven det finnes bare ut av mån som du fætter til sjølven og verner rundt om det og i sånne opplyste perspektiven altså det vil si i kjøkkenen yoga så finner du det av at du faktisk perfekt
1: ok Det är ring samviska, hon ska bara
0: Nej.
1: Hon ska bara lysast och bländast.
0: Ja.
1: Och på en ära fätan är det tvärs perfekt.
0: Du manglar inte och det är inte som ska brötas vittar. Och du kan finna kvillo i sig djup och känslan av fralse. Och det här är så en fär som du börjar ta och i man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag har det slett inte det som jag ger dig i ger yoga. Och så vill jag att du säga, du kanst det här grundtankar nu nämner jag bara alltså det är så otroligt nekv och djup och större filosofi och hinduismen men det är omskilda men det är det som yoga är byggt då det är grundvöttlor och det som hinduister där skrivs i sin nackan om det där sjuka västra heimren en där reklama som säger ja men du det är bara fina det är så kolveltande slett inte det Hinduistan sjúkja slett ikki at te hevur nakrar líkamligar fyrmunir vissar. Te so bara tveldvis ganska at so í partu ella ein. Ja ja, ein tveldvis fyrmunir ella ein effekt.
1: Kan man sjá at her í Vestraheimnum verða uiklart ein kroppslegan form.
0: Ja.
1: Men det är bara en av de lockmedlen till att komma in i det verkliga. Och visst är onkel ganska som lustar nu som säger ja men att det är bara filmläger så kunde Sverige ju vara det. Ja, för det är det ganska det här än men halt du bara fram av färgerna så ska du nog komma till verkligheten. Ja, det är ju Madden som djävulen arbetar på. Han färger sig inte när sötta. Ja, det är ju genialt.
0: Vi skulle vara som god. Sier han?
1: Hatta grundsynden.
0: Yeah.
1: Hatta syndafallet.
0: Yeah.
1: Ta i armringen min i gärden och sier vi Adam, han och hon att de skulle vara god.
0: Inte skulle de dodja.
1: Vad ska jag ha ihop till nu? Till att vi må lycka kväll öron i en liten död då. Malin Zakariasen, han har känt väl.
0: Han har känt i ordet.
1: Ja, kom lust
0: att den. Och hon är vår Gjörtan av Flövo för några år sedan. Jag vet inte när Men
1: Stämt inte på en tid, nej.
0: Flövan är ett dräck av vatten och ni älskar det av flövan. Det här lär oss att det blir en sändning kvar dräckar vi från, kvar är kjält och täckar vi och fyllt lakon.
1: Ja, då vill vi prova att veta hur det här är, Malin.

0: Ja, du lust jetzt sendinjene gelebo. Ein lustig Idee, wo ich habe an kan anderen ein System in der Merland lustig und er. Und wieder Tosa, ja, ich werde auch Tosa, und wieder Tosa mit Land um Yoga. Yoga und da mit den Christen Menschen. Ja. Ich werde auch du über kommen in der Bahn.
1: Ja, wir kommen auf at vi får så det är så störst tema på ett annat sätt när vi får snacka om synd och det är så att det är kommer vi till va som du blir sen ekvar sen tycker om ett annat tema kunna snacka om vi
0: men man kan säga samvis kan jag också någon åker och något till tiden är
1: jag vet jo det är rakt ja
0: och det här är så blå
1: ja
0: och fyrgemgen och omvändningen och heter det essenser i kristendom vi tar så om va men här ser du det att jag är lukas som en annan religion till att lösa samma problem eller vad
1: Alltså, jag kan inte i dessa rendingarna vara att snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation, men principerna om att vi är så ödliga och synda och vi fattas, vi har törr för gott stort, vi har
0: bruk för långt
1: och första Johans är brev 18-20 här säger han, jotta vi synder och är en trofast och rättvis så han fyrtjöver och synderna och rensar och från alla i rättvis och vers 21 och han säger att blå Jesus är sonar hans är rensar och från alla synd
0: synder sedan säger han och säger vi att vi har inte synd så gör vi att han liknar och till det som är essensen och yoga
1: det är fundamentalet tanken är nämligen att det är ingen frälsare och självande det är helt smäning att ha en frälsare ta i inte har bruk för att vänta vi till näka eller till näkran då är en pastor av en här brahman en här guddomlikan och ska jag förklara lutsyndra och så att det är visar sändig nu och vi tog in så är det nämligen bara normer vi är synder och jag vill visst äta folk att leta sig vittan och först och främst läs om vad säger Guds år vad säger Guds år om kvar vi spärra kvar är källt och vi dräcker ur att söka att enaste sanna god och det här kvar säger han om det här vi till att Emma säger som jag det här är en form för jag god att diska
0: Totalt.
1: Och kvärt är det sätt, hvis man hickar efter kvärt mörs yoga till er sanskrit, till att säga upprona måle i hinduismen. Och det betyder att binda sig till och att underlägga sig ett eller annat. Och det betyder faktiskt att lägga ett åk. Under sig att du sett lägger det här åt som man åter och så dräver du det här.
0: Alltså man kan säga att det är så hotöjande, det är så rövliga bojpest.
1: Det är så rövliga bojpest, man läser det om att det gått året. Och vad ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och ta in de antal i principerna. Att du ska leta in efter och finna din guddomlika. Det är reellt djupt och öjliga...
0: Alltså, hver finner man den ösa själv?
1: Man finner det ösa själv. Det var en av de första spurningarna som jag stod vid. Ja, men jag fann inte att passa samman. Jag stannade nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag manglade också. Och så ska jag färra in med självan efter det. Det var en sån... Det fick jag inte att hänga samman.
0: Men det är ju totalt obevist. Alltså.
1: Ja.
0: Jag har sagt, vi färre och dumma oss själva.
1: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som oman för er. Kolossbär och tro i två.
0: Ja.
1: Vi är det. Jag kan åka liv. Så är vi är bunden ett vi tror efter tingon och löv någon vid det kan vara materiellt och det kan vara en succé och det kan vara hettar men tanken i hinduismen det är nämligen att vi vill ha lost från det som binder oss och vi leta in i vi leta efter guddomlikan i oss själva och jag vet inte om onkel Röver har stått om jag säger att ett land har vi onkel slank och till ett land har vi nukleus sent åter och till akkurat det som ändamål i eisen vi jag är det att du talar in och i sig centren sådana att du faktiskt mer och mer affärer det här som man kallar enskild för enlightenment att du vill upplust att du du faktiskt hever ikke nære avmarsinger. Du faktisk guddomleit.
0: Og det altså ormeren som gjør det
1: hette. Det nemlig ormeren.
0: Ja, men altså, hva det annet enn ormeren? Det noen som kommer inn her, og frestar menneskene, og kaller seg selv for det. Hva Lucifer, altså ljøsbereren?
1: Ja. Og at det atra det ljøs i eisen, det ljøs i gongen, altså, flere for atra eisen i uisen i yoga-prinsippen, det sånne luttelig nesten, han brenner øyla vekt och där men det tjock nu yoga skall du ligga som foa ser flammorna blossa mer och mer fram och så häver du några centor och så färras den här slankan som är mynd och bara visdom som ligger och liksom är ett välan i ytar som du ska foa upp och så häver man det ser ta kända centret du häver sex och så är du att ta kända ja men ta väl du sam ändor vi ta gott dom ta godamliga och det är en långsel efter att finna heim
0: och hade är bibelst
1: det är så jävla bibelst och det är öla kött trick vi är att det är sin princip men det tog att ganska vävja det nämligen akkurat som ett teppe som är så tjocka. Det blir vaft in och ger det här så hisa lite när och plötsligt så är det värst är jag så här då en duklig jan det bor någon som är fotler och ja, jag går att diska.
0: Men Jesus säger om sig självarna att I är ljusheimsens,
1: så. Är ljusheimsens.
0: Han som kommer till mig han ska inte gå i mörkret.
1: Ja.
0: Och det är, nu hvis jag ska bara köra en personlig vittnesbörd, jag följer till att det är sannolikt.
1: Ja.
0: Men en grund till kanske kvöj och enda kristna människor sörts av den här vägen är, det är kanske är troplatsen till att det inte har ordentligt funnit in till Jesus, till Herran, eller givet honom allt och hjärtasvunna.
1: Ja. Och det är nämligen att du ska nämligen färre in i tjattnena. In alltså in i djupet. Inte bara det här det här är just en quick fix men och så kan jag spela mig att jag ger inte det här. Jag älskar Jesus och jag vet att man ska inte färre i äst. Jag vet att gott om man ska inte ska avgåta och allt det här. Men det ser jag bara att och jag måste säga jag imponerar av nu det här jag lyser om mig sig här. Jag nästan ser principerna som lyckast och det att du ska färre in i djup i dig själv tar sig, säger guru gärna och tar som muskler och experter och sånt att det är en öliga ta börjar öliga enkelt, tog det är så djupt alltså visst du först bläkar folk ut och tänker så säger det wow, det är, nu löper jag då i grinnest inte ta vera spekulera som att de säger ja men jag kan här i Västerheim någon för det första var det allt religiösa skrälle att folk har öliga beröringsangst för allt som är religion det ska vara så sterilt som möjligt till det som första lejen och så är det här att folk finner det att okej, nu gör vi dessa här positionerna och det här, hvis vi inte förklarar, yoga handlar ju nekv om att du ska göra dessa här stövna dessa här.
0: Man sitter där och krosskastar med benen.
1: Krosskastar med benen och du gest att det här vid arm och allt det där. Ja, men det är... Till lärer du så spekliga och så grunnar man efter då det rör stått lite och så vänder rumpan övåt och bojen vänder invägen och allt det där. Spekliga säger man, ja men visst han den här positionen ska gerast faktiskt uppåt det bättre. Ja men så är det faktiskt en öliga gott att du häver fokus, pröv vänt alla tyna tankar. Allt som utar er vänta att spekulera till sig här positionerna som du gärst så du ska töma alla chanser och vänta dig till att nu gärst du bära hettar och du söker in i fyra nämligen att verkligen den här nästan Och så kvart är så positioner.
0: Jag må lugna ha vi maskiner till att det är. Jag vet inte om folk trycker på önskar. Men alltså, vi, det finns önskar på det himmelrum. Det är ständigt i Jesusbrann. Det är bara där jag är. Det är inte en annan. Det är inte blå håll. Men vi önskar kräfter. Ja. Harrar hemsens och Jesu myskre. Och kvart är det vi tar som? Jo, vi tar som till att folk kunde... Ja. Att hotar som man kallar för man kan bli besatt av demonerna.
1: Ja.
0: Och tar du på handen om att han öppnar till och tömmer till själva om man lukar som öppnar sig i fysen ner och tar varje mekanismen där som annars är så nu plötsligt är där väcka.
1: Ja.
0: Alltså till er nöker som vill ta an alltså det är futtjenskaper.
1: Ja.
0: Men så att man vill locka av en uta och ta djävra quick fix av vrije på en grammatan, då så att det snart ju. Men jag vet inte vad du säger till att det är, va?
1: Jo. Och jag måste verkligen imponera av hur späckliga du är alltså, till vantor vi att visst att det här är att det är och det är nämligen att det är färgliknar den här att liknen är och vi späckliga du först späcklig in under jorden visst du fart allan packan så hade man för chock alltså men
0: och då nämnde Janne att guruar och onor och Indien undras ju att
1: ja, jag har ett öde gott citat som jag fick från en bok som jag inte har omsett, det ständer danska. Det här är en professor som har undvist eisne, Joko Inego. Han säger, nu citerar jag danska, han säger Joka tillbyter dig en väg i ditt dypere lag av dig själv. Och hvis du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dype autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig intill du låter det fylla ditt liv.
0: Att det jobbar som en fettla som ja. Du vill fänka för dig.
1: Ja.
0: Och jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej. Alltså,
0: låt mig säga detta. Låt detta vara en avväring ja. Till kristen människor.
1: Ja.
0: Halt i tikkun längt väck från ja. Yoga. Ja. Det är farligt. Färdigt.
1: Och så kan man så säga, ja men alltså, att emellan till rejält du är hysterisk och att det här är yoga. Jag ger inte yoga. Jag ger bara filmlägen. Till så att du tänker, vad är det man gör? Jo, man ständrar golven här och du ska lita armar och du ska lita bein och du ska stretcha rygg. Och nu snackar vi i början sändningen om alla dessa här 330 miljoner godanar. Och får man att hitta efter, vad är det för du gör? Vad är det att ständrar golven och lita gör? Ja, men det är allt annat först en halsan till dessa här nekvå. Hinte godan här. Ettla forteller du ena söv. Öla nekvar mytiska söver i hinduismen. Och jag har bara lyst nekra för att det är men du just nekra bestämtar och ena bestämtare rätt fylltjå visande till att nu ändå drevet du ymsa söv mittlen anna ett råp krigaren ett väg tro i er sövan om en demon som får in till en god som skulle så dräpa henne och första är så en halsan då du ständer på en måte och så skall avrättningen är så enstöva och så tansiren som du först som demonen fick är så tantria och till så att det är folk klar i vad det är gärna till nu är vi till att det här är bara filmläggren
0: ja. Och så det är snällt och jag sån tid till att trycka att det är demoner i stila så no one believes in me anymore det var satan som gav oss anger check his green som kanske vi borde spalt men alltså
1: men nu tar sig ett lite tryckvant ja
0: det är att det är så under kräfter till
1: ja det är det och att läsa ser människorna som lever och som lever även som som är också uppslukt av sin här löven och sin här sin här jag riktigt ånne och som det här att han säger att hvis du leter sig tingen in hvis du leter tingen släppa in om in ut hjärta och i sin centrum som det förklarar jag så är det nämligen ringt att glömma att och man och flera av sina gudjön säger hvis du atlar där affär in och jaga så ska du föra alla vägen eller ska du leta vara
0: wow.
1: Ja, och du faktiskt kan riskera, säger flera av dem, du kan bryta din personlighet.
0: Wow.
1: Du kan, så länge som du ärst, så händer en tillgång, en process, du letar upp fyren omkring. Och det är akkurat det. Det har vi inte svär på. Jo, hvis det skulle ha något svär, så är det sån här bra man, sån här gudomlejtjen, sån här opersonliga ett eller annat. Men enda mål, nu har vi, jag vill gruliga förklara det, men enda mål är att du letar upp fyra omkron. Att ett eller annat ska flyta in och leta till fytla och leta till ja, som jag säger, Janne Kvajtjända nästan är det här enlightenment. Att du häver allt. Du kanst allt.
0: Alltså, Bibeln talar om att lätta sig fytla av andan.
1: Ja.
0: Alltså, heila i andan. Och,
1: ja.
0: Och heila i andan, han är som året sida, han är heila och han och det är inte önskap.
1: Nej.
0: Ja. Ja. Men det finns en plagiat utgave av tog, nämligen under andar, under önskaper.
1: Och titta
0: antal är önskaper.
1: Och titta att alltså att det här det som det ständs. Visst, i mig har jag realen skriftstöv vi och som sagt vitt som är en katalogkontrikt fant det. Ja, att en ohet han fett. Kvast i bibeln om det här mitt andra första pressbrev 5:8 vill jag tro värtje. Du måste med att täcka djävulen gånger som brölande leva och letar efter kvar han har glömt. Och är så optisk när vi snär att du letar dig upp att du ska öppna dina bevissthet kvärt flyter så in kvärt flyter in och ut ditt hjärta kvärt lätt kvärt fyller du det vi och det här händan här yoga alltså yoga vändningarna man säger det är just forskjellige kanningar i Amerika. Jag syns inte att jag släpper ner att onkel har stadigt det argumentet ja, men det är mer är yoga bara för himla man har ju just kanningar i Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra yoga att han har hållit år så ser man det är, jag kunde kanske finnas inte mera på sjur och så är det här meditativ och det är meditativ och pasta när jag tecknar vi. Och till ta och till att nämna jag ska öppna till
0: fyra. Man vill ha lavet in i ett nät.
1: Du vill ha lavet och vartor in. Och sådana till meditation är värre en pastor är till kristna och kristnas synne att vi ja, kunna sätta honom och bara njuta Guds närvaro och att vara samman vid honom och lätta och kunna lätta hela i andan tala till oss.
0: Till det som är bön.
1: Till det som är bön och att vi tar var Kristus som är centrum. Och det är inte bara ett eller annat. Vi lät oss inte upp bara för en och för en. Men det är Kristus som är centrum i ödlån.
0: Men ända avskående själv att jag nämnde Jan att det är synd inte är till. Alltså, essensen i kristendomen är att jag är en syndare. Jag har förbrottat mig mot Gud och hans här valde och hans här herradöm. Ja? Men jag får nöje till att bodja mig. Ta jag vänta om. Alltså, omvändningen ivergevingen till hans herradöm är ju essentiellt. Och det kommer ju jag den dag Kristus är att jag är väl samänder vid hans herradöm.
1: Ja?
0: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det att i mig själv så bor ett eller annat. Det är ju syndafattligt.
1: Ja. Och vi skulle tro att det är som åman för jag kunde er. Glossbär och tro i 2.
0: Ja.
1: Vi skulle inte föra in det här. Och det är ju stadväck. Vi skulle leva med ontrast. Kvärt finner jag i mer som är lejt i ett. Här är det fullständiga.
0: Men du kan börja lumpa till att onkel fortäller det här till herr Sandagen.
1: Ja. Och här är det här och i ett ens hava.
0: Ja.
1: Att inte skulle dødse, og de skulle være som god. Og at det enlightenment, det stendte jo samme kapittel, at ei og tikkere skulle være leten opp. Og ja, det vi jogger til, jeg må si at det så flere så øleimisk, ferien øleimisk, men nå holder det ganske som med at jogger bare jogger, men jogger så reelle nekslø av jogger. Og det som Vesterheimen tekes så nok snakk vi til, som heter hatta jogger. Og det nemlig her sammeiningen av kroppen som så vidt av oss å tikke. At det bare kroppen som... at vi gänger upp och ut till liksom kroppsliga åkommor och ta pastentor och nu är vi heter allvarligt det är det yoga är som är en kvastans runt i snivärjon kvätt pastent man ju att du ska ta ser man binder bor hela halvan där du kanst höra bättre tunne han intuitions kapaciteten han du först höra han bättre du först bättre koncentrationsevner och fokus
0: att det jag var som alltså att kalla mig för new age tankegängare ja. Alltså det här kan man säga att det här yoga är en part av du i tankegängarna
1: jag tycker det att new age är så att det teacher flyr ju flyr ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slankan så spärkliga skruier och tjöken och surkar och jag var nämligen så otroliga lockant tog kvärd inskja vid inskja nämligen jag har fokus vid mitt landa ägstna tabeter om stort tog er minne tog en kognitiva funktion ta nio sätt och strång tog inflammationer och visst du har oss såna vänner vi känner och kunde öll och ges ner ja men jag kunde gott också med öllas tingene men kvar färra vid ett tog och har vi bruk för tog först och främst när vi där virkliga vi har bruk för Jesus
0: vi har bruk han är frälsaren
1: vi har bruk för att insåga det är Jesus jag har bruk för det här och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer några ting och så ska du äga resten. Du ska äga mig allan och leja mig tannvägna som du vill.
0: Och det mest farliga är kanske det här att man hälter det att det blir till att häva Jesus i fotlomale och häva hit.
1: Ja.
0: Och så är det inte det här motsvarande intresset. Antingen först du ut i kjallvarna leddes, då är det ett först till hans här.
1: Ja, ja. Tog kvärt är ända mål. Vi ska ända mål till och som trick fan det kvärt. Ja men vi skulle vara ständigt om människan. Vi skulle vara hemma vi honom allt och. Att vi skulle vi hela gör skulle vi jökna hela ända vi skulle ha ett levande samfälle vi han och ta lycka som allt verur han vill vara ju hans bror. Han kommer ju ett sina bror och ta skulle vi vara hemma vi honom allt och. Och kvärt nu tar
0: jag... Ja, man kan säga att det här som jag hörde fortälla om att det är ju höttanen emot just det som Jesus han vill häva hjärta och åkara fullt och helt ja. Och höttanen ett vanten i att visst vi ger åkara hjärta åkara annan till någon annan sannolik åkara annan ljus och vi finner att åkara ära källt
1: ja. Ja, glömmes en, nu nämnt jag bara ordet meditation, men meditationen ska ju nämligen få till att hosanna, alltså där börjar vi att hosanna det att ge sig här positionerna rätt, då är du så här lyckas som finns till, lyckas som på kontroll, att allt ju lyckas som tack köjer, måten du ständer och sitter och ligger på, då är du finns till på plats, ja men så ska du en meditativa även rätta sig in ut i självan och till dem säger det här jag läser en av Bögutjar han säger att en meditationsform älskar jag och formen är att släpp ötlån och släpp ötlån så lyckas som han börjar i visen här att allt som är er han skulle förstilla sig här att allt som är er det ska jag lägga i en skal och för att er är ju i er Ja, det som jag är lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och utbyggning. Allt det som jag är, det ska jag släppa. Mm. Och allt det som jag gör, ja men vad gör jag lagligt? ja men det som jeg kan vi munn og kropp alt det som jeg ja ja det som jeg gjør i munn og daglige løyve jeg skal legge det inn i skval og så skal jeg slippe det og alt det som jeg har all munn egenleikar alt det som jeg har vil dømes inn i bankakonto inn i alt det som jeg har bøtten og tegan være mann jeg skal slippe ötlom og lete alt okkurs ta godomliga ivtäcka ja. Så att när att jag inte ska vara bunden av lussens kvalon eller lussens gavon tog ta binte med tog
0: man kan säga att det hade godomlig kristendom i Bibeln
1: ja.
0: Det bara spurning vad du ger vid ivtäck
1: ja tog kvar ska jag ge vad med till och det är lugga som är det här att ta sista här
0: tog ju när ni jakon för Jesus sentingen att han tog men som är men jag alltid det här är så allvarligt att det här är så vi var inne på sporten om bön och jag när allt vi för att höra bara läsna synja sentingen bön och till er balchen och salt så visst är så läsna att du hade det att till de andra som borde lusta att vi ser sentingen är så sitter man från eller går sig ta i ända sending är Og nett noen. Og vi har sånn ordentlig sige. Tusen takk for meg.

0: vit hava funn husne og vi fer upp sjana trappu nú. Og fer at treffa í sama Margareta som kjem at som sagt at greia frá. Hetta Margareta.
1: Góðan
0: dag.
1: Góðan dag. Góðan dag, velkomin afn.
0: Takk fyrir það, þetta en dejlig hús og det nekka bjóð på enn jú hér.
1: Ja, þetta her Skansehuset og Skansehuset það eitt hús her som nekkur kristnir fællaskapur bjólaga sinne. Så flere kristnir fællaskapur fyrirjón hefa skrifbor her etla bruka hölna til tarra virksjömi. Vi tar med ett annat MAF här av Vetsnån på ett 84 FN Mission Aviation Fellowship som flyger nationjärvörer och mät och annat ut till stammer runt om i Heimenån här som tror på er och vi tar med Mercy Ships som är ett skip som är känt för ett hospitalskip till att vara hälsohjälp till folk i London här det är inte så nämnt att få hälsohjälp vi tar med Open Doors som är känt för att viska i mittlen tej som är förfyllt kristen och att ett jag hjälpa ta i mån och vi tar oss när mamma hjälperna som är en försk fällskapor som lägger sig särskilt efter att hjälpa en liten mamma och vi bad någon så har vi sjönt Lucas Hope och en vecka som är åkara veckor som är OM och OM är en trobara fällskapor som inskyr att sucha spred livande samfälle av Jesu ett fällskapor mittlen minst snotto i allan heimnum og ein av okkara tænastun við OM er så lokas hop og te er jo gamla norrna så heitir vi så sjónt at selja stolt og hesa skipa nón heitir så tør fellesskapen som så tjuk gongina men at sjást hesun så hava vit er fellesskapur new trips mission at lasum ta new water ett no stranger trush hava isna isna við sumi her KFS som er kristne fellesskap for studenter til halda isna til her og fellesskapet Miriam som virkar mellan selja mellan kvinner og börn i Nigeria og i Kenya og Lossoplassen og øren her så har vi Youth of the Mission og Atlantic Mission og PACE og RR goa fellesskapet som alle virkar fire at Jesus skal nå ut i mittlen ødelfaskaste. Så dette er et hus her som vi bolagast og røyna at arbeida pek for seg og sammen for at vi skal fyre som fellesskapsendamål.
0: Det er fantastisk fellesskap som vi har. Hvor som er jo på i så øyne vårt.

0: faktisk en spurningur som nok ikke du 100% sværa på, at jeg vil ikke vi passe alt fra byrjan, ja, men det må være en 5, 6 eller 6 år så gjerne at dette huset stod tøtt. SMJ arkitekter har vært bolagast inn i her, jeg vet ikke om det kallas arkitekter, men SMJ, verskfrengar, bytje verskfrengar og anna, tar åtta hettar huset og bolagast inn i her og flott i andre høle, og så stod dette huset tøtt. Og så var det noen folk som lukket som begynte at spekulere på om dette huset kunne brukes til kristeligt arbeid. Og øyeren av huset, Otten Jakobsen, han valgte så at jeg gjørte åkken at løye huset til dette enda mal. Og det har vi så gjort og gjort noen henne i fellesskapet som så et skansehuset og i hese jørene. Så jeg taler som ble sett i versk for 5-6 år siden.
1: Tidblad siktar jeg, og tid siktar jeg om det samtidig.
0: Ja, det håper jeg også det vi gjør. Vi heter utrolig at vi omstøver midt i havnene, gode utsikt, vi sitter på ikke over tingene, så på ikke over havnene, og øyelig idyllist på den måten. God stedsetting, og kan også bruke som en kristen kraftmiddel i havnene, absolutt. Och nu Ola söker korsan vi ju här bara ett dömme om tilltak här som heter hos vi brukte Ola söker. Här är det uppe i hos folk som kom in och få oss en kaffe med honom och prat. Och här det är sina familjekrokor för de som har brukt för att lycka sätta sig ner och slappa av i bötten och kanske köpa bröst och bötten kan spela en lätt och så typ är det åtta tilltak som har värjer nyligen. Det
1: är ett fantastiskt tilltak.
0: Ja, ordentlig godt, det var den. Vi er utrolig takk som fyrer igjen de mulighetene at vi her. Jeg skulle svære langere inn i huset og lukke folkene kaffemån når vi begynner å prate og gjøre.
1: Jo takk, det er deilig å hundre kaffemån. Jeg er sånn jo vidt, da man så utrolig godt å få en god kopp av kaffe.
0: Jeg snakker så vel.
1: Takk for det.
0: Sona. Petrus bara te. Te bara så.
1: Ja, men det är så himmelskt som man damar.
0: Det är så himmelskt.

0: Margaret, hvordan komst du inn i dette arbeidet?
1: Ja, jeg begynte som løyer for OM for en gang år, så jeg er juni mann i fjør. Arendt her har vi vært pastor av OM og Jøkken Teen Street i 20 år. Så for 20 år så gjennomførte jeg og medveren og bøttene Jøkken til Teen Street for først og fyr, som kjølpøyen, og har også hundt vi her i nekve år til sørst og det sørste årene var vi i det første tidsrett løslene i noen år fra 2015 til 20, og fra 20 til 24 var så vi i det europeiske løslene fra tidsrett. Tidsrett jo en alt jo leve. Og det stekket jeg så vi i oktober 24. Og i april måned i 25 tabel så høyte jeg meg og nevnte det til OM i førjen, om jeg kunne komme inn og være løyer til OM i førjen. Og så er det sånn, kan jeg si, vi er sånn enda jeg her som jeg nå, men min fer ved OM altså 20 år og gammel, som selv på inn vi sammen ved Teen Street, kan man si.
0: Margaret, det må være en omedelig djup innelig langsel etter å kunne utføre sånn arbeid som man vil sånne går og gi sånne arbeid ned.
1: Ja, altså det synes jeg interessant at man hikker atter. Jeg halte det var sånn tilfeldt at vi får oss det først og før. Det mangler folk. Det har vært det stort sett lenge. Det mangler folk til, altså foreninger jobber til og tinskjede sammen vi tar først og tar med som får oss det. Og så er det vid vi først og før. Og jeg vil si at at god er nok brukt hese feriene og vi må løyve oss til å forme meg så langselen er kommet leipende at virker med en ung folk at sånn god for å leve i Jordan løyve med ung folk og at fylse seg vidt og velge og gjøre rådgjøp og synder og i mån til det at kunna återspegla Jesus och sin tjänste. Så att jag vill säga att det är en längdfärd. Långt sedan är kanske inte så djup på fyrstene, men god arbetar i ögonen och så kvar som man är lojande med att det som god löjer en till, ja, men så lojde god ögonen mer vid händer också. Ja. Så färden är kanske värre sin tillfälltid, men god är nog haft en finger vid spelen att man vill.
0: Margarete, det som man huskar om till det är att om man ser människor som blir mötta Jesus och man finns till en djögnen och sin ödörande är det inte omedelig lustgjortande?
1: Jo, det är otroligt lustgjortande att sucha kvack kan göra i livet och en person och att ja, att man kan totalt ombrödas av att vara möktare av Jesus och lova honom fram i äter löven till är störst och det är så att vi då i sin äter bara i samband med tidsutarbetet tar det ju tannaringar som färdas det och det har varit så stort lite de flesta av dem och det huggas här och det är bara mega stort list och allt det där. Men utjöken allt det här stortliga så har det också ett djupt antalet samfulla vid Jesus och omkring att de vill så kalla ut och i näka större och det så kör vi så efter att det blir vuxen att omkring att de ganska fär vid OM och en stort och tur eller att det är färre vid Atlantic Mission till Damaskar att evangelisera eller att det är färre omkring att det är sen så lär sig vända skola vid OM ett långt nörorna och omkring att de vill så kalla ut och fotla tog så ju det är störst. Det är det här sikkert.
0: Jag kommer förstås att det måste vara otroligt givande för en lejare som sitter en toppställning innanför en fällskap som röker sig, armarna röker sig fast runt om alla hemmen. Att kunna fylla några hemmen uppåt, man kanske fylla ödla, men några hemmen finns uppåt och ta kvartan nutja, alltså nästa och en för att kunna fortsätta.
1: Ja, det är det här sikkert. Inte det jag säger. Ett kvart position bär ju till tumliga och det antaliga arbeten hon har bär uppturar och nyturar och till och det så kör vi då i sin hesson som sagt jag har varit i hesar rollen i 8 år så det är inte så lunch och att jag började ta varje ensamma allt och att det som hade varit framman ontan hade valt att stäcka så att det skulle allt byggas upp kan man säga. Jag syns det nutjon inte tog jag spår som att jag tar just de här rösterna men så var det också tungt det första tojena men att uppleva det trofaste som god hur vurst och tjocknes att tyna och ta välvilt från människan att vara vi och i arbeten att stanta samman om ett er och att vi och en följare kunde vara en plattform det här som andra människor som vi har kattlat ut till att tjäna och i stitch eller långre tog att vi kunde vara vi till att facilitera att det här är fantastiskt störst och nu är det akkurat sommar så vi tävar ju nekvan aktivitet om sommar, vi nekvan unga folk som föras det, men vi tävar ösne folk som här var långt så lätt om man kommer ut och längt och gör tro på en som vi då ösne arbetar via och det är störst uppleva och sälja till er Det här sista månaden det har vi specifikt haft en vecka där kvarande klockan 28.30 på en morgon och det här har vi gjort från Matteus 28.30 här som Jesus säger att skolan är större men arbetsmän är fler ständigt och arbetsmän är ut av skolorna så kvarande morgon klockan 28.30 har vi här vid morgon bara en lärbojs och en ensamhattler så har vi bisa bönna. Och vi tar uppleva god till Sverige att vi här vi tar se folk som här var kontakt och kom. Så vi tar det som är bönna svär. Att ta vid be så bönna jam så svär god henne och han lägger fast sig hjärta affär och till störst.
0: Ta ju man sitter och lustar efter Margaret som sitter i en toppställning innanför OM är att ta man sitter med lejare så leida tankan som är aster tuina kött här Margaret ta till baden följde du som baden att du varst en sån lejartypa som tog initiativ och följde an och vusste och ett akusparta
1: ja det var en god spurning jag har omgång att säga mig själva som en lojare-typ. Jag har omgång att strepa efter att vara lojare. Jag har omgång att sökt en lojare-position. Men det är lite mer i händer. Och det har nog något att göra vid mina personlighet. Varför jag är god i djumar. Till att ha en vilja till att få ting att hända. Och att få ganska... brått onkur fundamenter för att ha bättre grunder eller att vi ska. Men jag har omgått huxa om mig själva som en lojare. Det har jag faktiskt inte. Så det kan jag inte bara säga. Men vi ser inte efter att jag har 25 år runt i banka. Och vi ser inte efter mina, vad ska man säga, mina förlöjka gång till sig ärenden så är det nek som pojkar tar vägen vi må inom bäg utbyggning och annat att till tar vägen som min äldre har lia men om så gör det något gott till sån annars spårning vi drar inte åkna perfekt vi drar inte åkna allra bästa och till det
0: tar man till min nya det stora kontor som är upptäckt i flera andra kontorer tar femman färdande av tid en som är styrd att tänka någon.
1: Ja, det är här en god till stor ödlån. Så inne här är vi ett nekvefällskap som du säger och nämnde för att jag blir gärna. Och vi viskar bäst samma, men vi är på öliga kjöster och så. Så här som vi sitter nu till er så i typ personen här som OM är inne och i Skansen hos någon. Här som vi så här var två skrivare på vi tar tre skrivare på skärman här som Open Doors och OM vi så dåliga som är så tre skrivare på nu. Och vi arbetar med vår samman tas med arbetet Open Doors arbetar och sin tjockon så det räcker öliga väl huset kjalt vi är störst av en är nämnd som är i Skansi och som är inte kjalt pass att du nämnt det men vi är öliga kjalt och som är inne så vi är inte så avhängig av tog arbetet någon men det är öliga viktigt för det att vi kunde bruka och i huset någon att omkring andra texter är tog formella att det kommer till huset kjalt.
0: Margaret, hvis vi vänder och kom till på att en Locus Hope, gamla norrna som flera föringar är kände vi haft några stora och goda njötelsvid här har silt bäg till Danmarskar och till Följar och Island är här stannes. Margaret, kan du förklara nu då i hesum bátun kemur til fyrir samband við umborð og það kemur til lands hvordan ég verið sér við flýtt okkar en tur til Klagsvíkar reisne kannski líka að græja sindir frá hesum umstöfun
1: Já, við erum svo heppin að Logos Hope som þú sér gamla norruna endelig kommer til å følge rett år. Logos Hope skipet ble kjøpt av OM i 2004, så tar før det ur sykling som Norrøna, og det ble så omvalgt. Det en stor omvalgning, det var ikke klart for sykling etter for 2008. Fyrsta kajen som kom inn og at det var blivit Logos Hope var så i førjen i 2008. Og til så langt å si ikke nå så gjerne, det skulle komme etter i 20, men det var corona, så det ble avlyst. Så nu får vi endelig av videoen etter. 20. august kommer Logos Hope til førjer, kommer av Vesterbridge i Havn, og kommer litt her til 2. september. Og så gjerne fyr Logos Hope til Klagsvíkar, og ligger her til 20. september. Så vi gleder oss å møte Lian Eggs, og vi vet ikke at det er en god allmenn møttøk til Kipet Kjemur. Her som vi dvåna så kan nekk folk nya havnene, nya kajene, så är snar att Kipet kan vara väl mottidja. Vi får häva omkring röver, borgarstjåren och mättamålar och herren häva gjort att se att halta röv. Och så kommer vi att oss häva omkring kor och hotnorkester och annat som nog för att framföra i mest om fram till att omkring Kipet kommer att framföra också allt så att allt så dansa och så rätt. Och vi kan forskar nu så jag till lektion så innast och snä och inte när vi förringar hava ett eller annat kännskap till skip och hava en relation till där vi att hava med vi och i färgen i norr och sen tog eller hava det med vi och i Logos Hope i tog hjälp av någon och det som vi inte vi kan det är att förringar kunde få en god uppliving att de kunde komma ombord och vidja den största flotande bokhandeln som finns i hemmen här som det är mer än 5000 imska böcker till Sölo, titlar och det är inte dyra läsnare det är nekvar goda läsnare till William Penka vi vet inte att ja, mannen ska uppleva ta försk och mättarna syntor, alltså förringar är nog kända för att vara gestablöjer och att tacka sig väl av följt och annat så det har varit också att mannen kommer att uppleva huvudsändamålet vi vidkan är absolut att människor i förrjön som långt är tryggvande ja, tryggva Jesus att de ösna sitta efter vid en här känsla av att det är en törvor här ute till att andra människor skulle komma att känna Jesus och kunna känna Guds kärleka så akkurat bön är att vi kännen skapar en troan och jag görs som efter att be för ett moment snart då och att vara vi och hans missionerna beta det kommer jag beta det kommer till bön och att det kommer till stola och kanske att stola omkring att färra eller att färra självor att färra ut och bo evangelia la viska och genom omkvar vi har Jesus inte är så känt så tror jag absolut att det är våra huvudsändamål om vi vet känna. Och det här är en imens tilltök ombord. Vi får ha ungdomsmöter, vi får ha mättarna lite tilltök och vi får ha låsångskonserter. Det här är rundvisningar, man kan föra en runda på en tumma samma vi omkring ombord och kipen om. Ett land och förändring som vi är ombord och tatt. Här som man så får alla sövna och man får frågrungar av Ypsonslä och får en att synda bättre inled i hur så liv är ombord och kipen om. Så vi gleder oss att möta Lian Eggs till det som vi känner.
0: Margaret, kan du fortälla en eller på att vi är goda söver som du vet om på rapaten?
1: Ja, det är så nekvar söver. Detta kip är att det är vi känner nekvar havner och det är nekvar saker som har varit ombord som särskilt eller volontörer och det är nekvar vi känner ombord. Allt som är nog så forskning och det är att det är en ung folk som tänar ombord. Det här är ju en mellan 230 och 400 folk ombord vanligt som arbetar ombord som volontörer. Och mellan de här så tror jag vi är människor som inte kunna lovprisa Herren öppenlöst. Alltså folk som är i London som är nedtryckt, kristliga nedtryckt, som kanske bara har mått teska en bön eller teska en lovsang, tror jag att det är simpelt inte fungerar lov till det. Alltså ärtsökt simpelt, när kristna ärtsökt folk. Och så kommer det ombord i kipet och det får frälse att uttrycka sin kärlek till god. Det är sånt helt fantastiskt. Här är Nekva Söver som följt som är ombord som inte har haft det gott och nu släppar det att prysa Herren och jag tror jag är tacksam för det och inte att kanske få att lov omkring ärsan sen hemma så att det kunde hålla fram ett lag om hemma och bo evangeliet för öra människor så att jag också kunde komma att känna Jesus. En annan sjöva som jag fick från en av föringarna som är ombord i lötene, en unge medover, som grötte mig från att han det var en alarmer som för från och ta en alarmer för från och till servarna som han har ombord så ska han alltid upp och brunna. Och lycka att kanna om det har brunnit här och finns alarmen om allt är okej, om det har ju bo och gör ju annat. Och han ränner upp och brunna och inte att säga att det är praktiskt arbete som man gör ombord. Det är arbete jag finner är vanligt praktiskt arbete och så brukar det inte här det för ut att göra också hjälp på arbete eller vilka som kommer annan. Så han kommer upp på brunna vidare om allt i Jordan och han möter en här manning som ligger av knä och byr till herran. Så det var en stärsk upplevning för en unga man att sucha att ta kristna livet är så naturligt i åkon att det blir väl till att göra det och att göra det praktiska arbetet att löja upp i brunnen. Så det var det största för han. Vi tar era server här som folk i fjärn i land till hjälpbar arbetet med en annan bönar tajmer som kanske fär att vi inte fänka hos folk som kanske finns luftstöj och inte kunna ja, det har faktiskt inte, det kommer inte ut att göra och att uppleva att det kunde bli för tajmen och här omkring Jesus och lutt till Jesus till oss är otroligt störst. Så vi tar nekvar ymska sjöver och det är nekvar en hälsa trotsar här som börjar att uppleva att de vill ha brukt av Herren till att loja omkring till Jesus eller att Herren också virkar och tar emot sådana att till några ting och tar egna liv som fettlar mer och mer på plats. Så det är otroligt störst. Och som kipen lägger sina kvätter det är att männa ungfolk, att förlägga männa ungfolk så att de är bättre rustade till det kristna livet. Om det så är i fullt och hjärtena så eller om det är i sådana vanliga arbetet att kristendomen är en naturlig part av sina liv. Att vi är ljus och salt här som vi är och oavsett om det är här hemma eller om man är omkring sen.
0: Margaret, nu till senast, heter du något annat eller just att rätt?
1: Ja, jag vill etcha ötlån för jag följer till att sätta sig tog av att komma ombord att vika kipa. Så jag nu har jag kanske fortalt omkring över, men ombord här kunde föreningarna ha möjlighet för att möta som fast kunde och de kunde snacka vid dig andligt och andligt och få sövnar på inlöst från tajman. Så tack där tog och kom ombord att vika. Vi kör bokhandeln, kom i kaféen och fått en dräckamån, sätter jag och pratar vid omkring av manningarna, långkring av manningarna. Och om du behöver tog, sätter så en del eller två eller fyra av till att bära kjolboen ombord, till det är möjligt.

0: ung fisk eller vuxen eller äldre folk har möjlighet för att teckna sig att smaka till livet som är ombord så sätter ni samband vi också med OM och så kommer vi till Hitchinari på det. Så detta är svär för boy, kom ombord och vitcha.
1: Det är ju helt otroligt inbjudande att kunna bjuda ombord med hiv i atter att ta en match ombord till munnen att höra det och kunna föda det praktiskt. Eftersom det är bjuda att kunna komma ombord så är det välkomna att komma ombord och jag prövar att ha liv om att det är det som du långst och yngst efter i flera år.
0: Ja, det är akkurat det. Ja, som vi kände så först en liten smak, men hvis du kommer som kjoldbojen så först då en bättre smak av kvart av mestjer att vara en pastor av hessar manningarna ombord. Och jag har inte kjold tant ombord, men det är lika som näka som gästen är sjutja, och så är det näka som gånger fyra sig attanför scenerna och till tälluive som de som är kjoldbojen och som kommer uppleva. Och det kan så vara lite smakare av nökron som kan bli allt möjligt. Här som man kan teckna sig till att vara ombord i sitt tredje eller långt ut i ett villkande.
1: Så att du fortäller mig till att den smärtan att kunna få vara ombord så kan man lukna sig med vi att hvis jeg forteller deg en bombe bak i håndene og sier til at disse bombene smakker helt og sula godt. Og du hygger etter en bombe bak han og fjertene begynner å renne ut hånden så at du godt hukser seg. Men du vet bare ikke hvordan det smakker. Men ta disse bjøver der og du teker bombe i munnen. Ta faktisk å smakke hvordan godt bombene smakker. Så er det at du kommer på.
0: Ja, det kan man godt si, ja. Det kan man godt si, ja. Du først smakker ned av deg og du først lukker sånn... Ja, du först ett eller annat som gör att du ganska skulle täcka bättre stöv till om du vill täcka några månader på sjur till någon vanliga kalendare och sitta till här till att vara ombord. Och det som är avvärst via vara ombord, nu var det inte ordentligt. Gås och själv är, har vi ofta också att jag kanske vill tro på er, jag kanske färre och gör sådant arbete, jag tror att er är allt för praktiska. Man ska vara evangelist för att kunna göra sådant arbete. Men runt om är det bruk för ödlån fastgång. Det är inte bara bruk för evangelisterna. Det är inte bara bruk för doktorerna eller de som kan undervisa ombord. Det är bruk för ödlån. Alltså här är det kockar och maskinmän och kipar och lärare och de som får ut av götterna och däckare. Det är ett vanligt liv till liv ombord. Men vi är någon antallig och utblåsare som är nekmåra koncentrerade av det här fokus är att nu får vi in i en havn och vi ber för det och vi ber om att Gud ska göra sitt arbete utifrån det som vi gör här som vi kommer. Så det brukar vi ödlån och till ödlån som är för lite kan man säga. Och så ska jag för det att jag checkar upp för mig att det är så så är nog helt sitio i sån här starven som jag sitio i det att jag det är absolut inte till att är så antalig att jag kan sitta här. Det är nog bättre att jag god till vi.
1: Du har fortalt om imisk tilltök men hur ser det tilltök ombord?
0: Ja, vi tar var vi det är fel vi har fått att sust och handna lagt och askronna. Vi tvärde att ha imens tilltryck ombord, men vi tvärde ösne att sända tajmer av kipen som kommer hem till samkommer i färgen att gröja från. Så kip är det två sådana där och vi har lagt någon äktare video som är samkommer som vi kunna och ges här två sådana delar. Så vånade för att lockas att 20 samkommer få av vikant den fyra sådana och 20 är det samkommer få av vikant den 17 sådana delen. Jag har tagit mig på 2-3 folk som kommer att gröja sig inte från omframt att ha vittnesbordar från att ta räkna upplevningen ombord. Och här tror jag så vet jag att det är ett limskare kaféer som är i samkommon i Tjöknovikerna här som det är ganska bra framförslur omframt att jag vill kunna om arbetet. Så det är spännande. Och bor vi är under tilltök och ett störst tilltök som vi vånar vi väl vidtja. Det är ett mentanalytiskt tilltag som heter Meet the World. Atlan är det här i luften att möta cellen ombord är så stor. Det passar bara 300 och hållt rushfölk i den cellen. Medan luften täcker en tjej 800 fölk. Så det är att vi det här i luften lägger kvalitet av 20 august, så det vannet vi veldig vel vidtja. Meet the world. Det var et alt sjåa tiltak, mentana litt tiltak her som vi få innlid og mentaner og fra imskon om våra kypen. Så det var ordentlig spennende. Så gleder jeg meg og metaljer nekv til.
1: Takk for det. Margaret, det var otroligt pentjort att kunna bjöva Mary och Sonny och till att ta upp det och det var otroligt gott att fortalt det så livande och intressant och spännande så att från som över är du av den allra högsta.
0: Tack för det, att det var fyrt år att göra mig och att det var pentjort att kunna sitta och jag var att komma och jeg vet at når luttla frasøkning kan kjeva omkrona av at tikkun ute ho er koma ombord og jeg gleder meg så ikke tikkun ut så tusen takk for møløkene og herren sikken tikkun
1: takk for det og takk for hjelpen
0: ja, selv takk, alt det beste
1: at enda jeg ser sending I ditt hjerte er velkomne at stole som tiltaker noen tror jeg at det tiltaker filmen som alt er heimen det noe nek folk på imenske måter du kan få inn og heimen som ikke OM og finne kontonummer I her
0: ja, ætler jeg vil bare gjerne etter ætlen til at stande sammen vi åkne bøen I samband vi vidtjene til det aller viktigste og om herren legger til kunne hjerte at stola fortsatt så det velkommen at gjøre en gav og tillåkes håp omveis kontene til OM kontenummer til OM 1-5-1-4-426-2-2-9-2 og om det ikke er gav man skal være øyre mest til vi kjenner så kunne det vi mest til låkes håp så fer det bøyndes til til vi kjenner som vi I følgen.
1: Hadde det vært noe mer til det flott lysning av det, og det fikk denne godt endemål.